0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgė ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėme mes šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug brūzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir, nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti, nei geras, nei blogas. Tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos, ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės, kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą. Tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir, na, kadangi mes suaugę dirbantys žmonės, prabangą galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad nu, tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisės, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko. Tai tikrai vat, matom, nu kiek daug visokių dalykų nešomės į tas atvyklas, kurios ir pažįstamos, ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat, virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimatė, bet šalia to, kad aišku būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
2: O plus būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas. Toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai nu neramu?
3: Nu neramu.
2: Ką daryt?
3: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Taip. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, nu jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia. Bet šalia to aš galvoju, nu tiesiog įnešti tą temą, kalbėtis apie tai, o kaip tu jautiesi, nežinau, tą patį rytmetį rugsėjo pirmosios pasižiūrėti. Su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, vien apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, nu, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, nu, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi.
2: Taip.
3: Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, nu, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta.
2: Mhm.
3: Ar ne, tai ką man tada daryti? Nu, ir vat, atsiranda ir dvergi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu vat, susidursi su kažkokiais iššūkiais.
2: Bet čia tas, na, situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur, na, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors, nu, toli gražu galbūt.
3: Toli gražu, ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuoti situacijas, nu gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip, nu, nebus taip jau griežta, arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada, bet kita vertus, aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą, ir žinot, kai sako, o, man baisu, neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, nu jo, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejetą savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
2: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Nu, po jie telpa labai daug tų tokių, ar ne, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet išgirsti toje frazėje nenori mokyklą, nu, tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu taigi viskas bus gerai.
3: Aha, tai, aha, kad labai greitai nuraminam,
2: viskas bus gerai, tarsi, nu tai ką dabar. Ogi ne taip reikėtų.
3: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti, neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne? Ir kartais būna...
2: Tarsip meškerė, ar ne, užmest ir taip...
3: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes, kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausią spektrą visokiausių dalykų aprėpti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia vat, nesakyti, kad čia viskas yra ok, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
2: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys, jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir nu, jeigu taip nepavyksta, nu, tai nu, šakės blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų tarsi... tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
3: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu va tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjas yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokas, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet nu va tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo tai. Tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primti, nu tikrai rugsėjis yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir sakyčiau atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai įsisirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
2: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimai ir kontroliniai, ir tas šaltas dušas tos, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia...
3: Nu. Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daug daugiau nepadarysim, ar ne, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus. Arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoj, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia ašimi ir taip, tas labai kelia daug nerimo.
2: Tai vat jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokyklą yra sakinys, tai klausimas tipinis kaip sekės mokyklai, nu jis irgi toks nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes nu, dažniausiai sako gerai.
3: Ja, ir jeigu mes...
2: Ir viskas, ir nu, atsakiau jį.
3: Ir jeigu mes nepaplėtosim to neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkime minys, su kuo aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkime minį taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru dabar nori užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
2: Nes, o čia mes nežinau, ataskaitos prašom.
3: O mes iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
2: Nes vaikas nori pasipasakoti na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj ir va, nu, reikia rasti tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
3: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti. Kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti, kaip ta kažkokį riešutą, ar ne, po truputį, po sluoksnį, ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą. Tai man rodos, ir tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
2: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
3: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal nesakyčiau, gana stabilus, tiek vasarą mes sulaukim visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
2: Sezoniškumas,
3: taip. Taip, tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimai parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės.

0: tada ką, vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų, ar kad jis būtų suprastas. Kaip tada, nu, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra, na, svarbu žmogui.
1: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu, vat ir jūs klausiat manęs apie rugsėjo pirmą, galvoju, nu, gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau ten puikus mokinys, man viskas sekėsi mokykloje, nieko aš ten, žodžiu, nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad, nu, vaikai ten, tarkim, kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais, žinot, ne tai, kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad, nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus, jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne, ir ten, pavyzdžiui, papasakot, kad aš, nu, padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupo už kažką taip. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
0: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduoti, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už kaip sakoma, tos telefono ragelio.
1: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigojom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką, tai nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, nu, ne visai bendramžišką ar ne nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, nu, va, tiems aktualiose situacijose.
0: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis srautas.
1: Yra tikrai nemažas rautas ir mes, nu, gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip, bendrauja čatų su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos, nu, yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus, vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančių pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu, aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi, galime pasikalbėti.
0: Ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patikį gali papasakoti ir papasakoja tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų mūsų.
1: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausių žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim, nu, kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kur irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
0: Taip.
1: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais, nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasakoja. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių, nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai, nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
0: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, rugsėjis pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas.

0: kas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
1: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu Už vaikus, ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir va, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti kiekvieną būti tokiu budriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu pavyzdžiui turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
0: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučius rautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, jau 30 metų, ar ne, skaičiuo vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
1: tikrai
0: įprasmin
1: taip.
0: Save.
1: Tikrai puikiai. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanori, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviškai, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanori yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį noris irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokytis naujų dalykų.
0: Ir tie tos žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
1: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanorių, tai mokomės tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
0: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
1: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių, jų yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problemai ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu. Ir pasikalbėti apie kažką, apie ką norisi pasikalbėti, tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrią ausimi, kiekvienas suaugęs, ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tos suaugusiosius, pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
0: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30 Rotušės aikštėje. Negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
1: Taip, bus galima žiūrėti tiesiog tą transliaciją per Lanką.
0: Tiek būtų šiandien. Ačiū ir Gitas Milite, kad atkeliavote ir viską papasakojat.
1: Dėkui jums.
0: Iki. Radijas Gold FM.

0: Praėjus vasarą vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. ES klimato kaitos tarnyba Kopernikus pranešė, kad daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos 17 dienų tuo pačiu metu temperatūra viršijo 30 laipsnių. Palyginimui, pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota tik 7, o ankstesniais rekordiniais metais 11. Kopernikus duomenimis vasaros mėnesiais 52% žemyno tam tikrą laiką patyrė labai stiprų karščio stresą. Taip apibūdinama jutiminė 38 laipsnių ir aukštesnė temperatūra. Žmogaus organizmui tai reiškia didžiulį krūvį ir didesnį pavojų sveikatai. Vakarų Europoje, kur vidutinė temperatūra siekia 21,7 laipsnio, ši vasara buvo karščiausia nuo stebėjimų pradžios. Užsitęsusi sausra prisidėjo ir prie didesnio miškų gaisrų skaičiaus. Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis iki rugsėjo antros dienos ES išdegęs plotas buvo beveik dvigubai didesnis nei 2006-2025 metų laikotarpio vidurkis tuo pačiu metu. Dėl to milijonai žmonių patyrė pavojingą oro taršą. Ypač dideli gaisrai kilo Ispanijoje ir Prancūzijoje. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimų pradžios 1992 metais vandens lygio kritimai, įskaitant Reino ir Dunojaus upes. Be to, Europos jūros neįprastai šiltos. Mokslininkų duomenimis Europa yra žemynas, kuris dėl pasaulinės klimato kaitos šyla sparčiausiai. Dėl šią vasarą ilgai trukusių ekstremalių karščio bangų užregistruota 10 tūkstančių papildomų mirčių dėl karščio.
1: Radijas Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėmėme šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir nu, dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug brūzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas nu, ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti nei geras, nei blogas. Tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą. Tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir na, kadangi mes suaugę dirbantys žmonės, prabanga galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad nu, tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės taip patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisis, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko. Tai tikrai vat, matom, nu kiek daug visokių dalykų nešamės į tas atvyklas, kurios ir pažįstam. Ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug taip sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimatė, bet šalia to, kad aišku būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
2: O plus būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas, toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai nu neramu?
3: Nu neramu.
2: Ką daryt?
3: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Taip. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, nu jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia. Bet šalia to aš galvoju, nu tiesiog įnešti tą temą, kalbėtis apie tai, o kaip tu jautiesi, nežinau, tą patį rytmetį rugsėjo pirmosios pasižiūrėti, su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, vien apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, nu, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, nu, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi.
2: Taip.
3: Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, nu, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta.
2: Mhm.
3: Ar ne, tai ką man tada daryti? Nu, ir vat, atsiranda erdvė irgi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu vat susidurti su kažkokiais iššūkiais.
2: Bet čia tas na, situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur na, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors nu, toli gražu galbūt.
3: Toli gražu, ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuotą situacijas, nu gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip nu nebus taip jau griežta, arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada, bet kita vertus, aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą, ir žinot, kai sako, o man baisu neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, nu jo, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejetą savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
2: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Nu, po jie telpa labai daug tų tokių, ar ne, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet išgirsti toje frazėje nenori mokyklą nu, tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu taigi viskas bus gerai.
3: Aha, taip, aha, kad labai greitai nuraminam,
2: viskas bus gerai, tarsi, nu tai ką dabar, ogi ne taip reikėtų.
3: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti, neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne? Ir kartais būna...
2: Tarsi meškerė, ar ne, užmest ir taip...
3: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes, kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausią spektrą visokiausių dalykų priepti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia vat, nesakyti, kad čia viskas yra ok, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
2: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys, jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir nu, jeigu taip nepavyksta, nu, tai nušakęs blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų tarsi... tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
3: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu, va, tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjis yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokas, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet, nu, va, tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba, nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo, tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primint, nu tikrai, rugsėjais yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir, sakyčiau, atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai susirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
2: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimai ir kontroliniai, ir tas šaltas dušas toks, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia...
3: Nu. Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daugiau nepadarysim. Ar ne, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus. Arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoj, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia ašimi ir tas labai kelia daug nerimo.
2: Tai vat, jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokykloje yra sakinys, tai klausimas tipinis, kaip sekės mokykloje, nu, jis irgi toks nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes nu, dažniausiai sako gerai.
3: Ja, ir jeigu mes...
2: Ir viskas, ir nu, atsakiau jį.
3: Ir jeigu mes nepaplėtosim to neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkime omeny, su kuo aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo, noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkime omeny taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru, dabar noriu užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
2: Nes, mes nežinau, ataskaitos prašom,
3: o mes taip. Iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
2: Nes vaikas nori pasipasakoti na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloje ir va, nu, reikia rasti tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
3: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti. Kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti, kaip ta kažkokį riešutą, ar ne, po truputį, po sluoksnį, ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą. Tai man rodos, jie tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
2: Gerai, pakeštai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratesim.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
3: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal sakyčiau, gana stabilus. Tiek vasarą mes sulaukėm visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
2: Sezoniškumas,
3: taip. Taip tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimai parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis, nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimų, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokių nerimavimų dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą. Tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjus. Nu, turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
2: Tėvai dažnai, mums atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų, ar kad jis būtų suprastas, kaip tada, nu, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
3: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu, va, ir jūs klausėt manęs apie rugsėjo pirmą, galvo, nu, gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau puikus mokinys, man viskas sekėsi mokyklų, nieko aš ten, žodžiu, nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu, vaikai ten, tarkim, kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais, žinot, ne tai, kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad, nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus, jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne, ir ten, pavyzdžiui, papasakot, kad aš padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupo už kažką taip. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
2: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduoti, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už kaip sakoma, tos telefono ragelio.
3: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką tai, nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, nu, ne visai bendramžišką, ar ne, nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, nu, va, tiems aktualiose situacijose.
2: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis rautas.
3: Yra tikrai nemažas rautas ir mes nu, gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip, bendrauja čatų su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos nu, yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus. Vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančio pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti, suprasti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi, galime pasikalbėti.
2: Ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patį gali papasakoti ir papasakoti tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų.
3: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausius žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kuri irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
2: Taip.
3: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais, nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasakoja. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių, nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku

0: su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir vat, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti nu, kiekvieną būti nu, tokiu budriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu, pavyzdžiui, turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
1: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučius rautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau trečią dešimtmetį, ar ne, skaičiuo vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
0: tikrai
1: įprasmin save.
0: Tikrai puikiai. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanoriai, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, tai. Ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviškai, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanoriai yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį norisi irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne? Ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokytis naujų dalykų.
1: Ir tie tos žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
0: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanoriu, tai mokomės nu, tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
1: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
0: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių, jų yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problema ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu. Ir pasikalbėti apie kažką, apie ką norisi pasikalbėti, tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrę ausimi, kiekvienas suaugęs ir galbūt padrasinti vaikus tikrai nu, kreipti pagalbos į tuos suaugusiosius pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
1: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30, Rotušės aikštėje, nu, negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
0: Taip, bus galima žiūrėti tiesiog tą transliaciją per LNK.
1: Tiek būtų šiandien, ačiū ir kitas Milte, kad atkeliavot ir viską papasakojat.
0: Dėkui jums.
1: Iki. Go!

Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Išsamiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Praėjusi vasara vakarų Europoje buvo karščiausia ir sausiausia nuo stebėjimų pradžios. Europos Sąjungos klimato kaitos tarnyba Kopernikus pranešė, kad daugiau kaip pusėje vakarų Europos teritorijos 17 dienų tuo pačiu metu temperatūra viršijo 30 laipsnių. Palyginimui, pernai tokių labai karštų dienų vienu metu buvo fiksuota tik 7, o ankstesniais rekordiniais metais 11. Kopernikus duomenimis vasaros mėnesiais 52% žemyno tam tikrą laiką patyrė labai stiprų karščio stresą. Taip apibūdinama jutiminė 38 laipsnių ir aukštesnė temperatūra. Žmogaus organizmui tai reiškia didžiulį krūvį ir didesnį pavojų sveikatai. Vakarų Europoje, kur vidutinė temperatūra siekia 21,7 laipsnio, ši vasara buvo karščiausia nuo stebėjimų pradžios. Užsitęsusi sausra prisidėjo ir prie didesnio miškų gaisrų skaičiaus. Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis iki rugsėjo antros dienos Europos Sąjungoje išdegęs plotas buvo beveik 2x didesnis nei 2006-2025 metų laikotarpio vidurkis tuo pačiu metu. Dėl to milijonai žmonių patyrė pavojingą oro taršą. Ypač didelį gaisrai kilo Ispanijoje ir Prancūzijoje. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimų pradžios 1992 metais vandens lygio kritimai, įskaitant Reino ir Dunojaus upes. Be to, Europos jūros neįprastai šiltos. Mokslininkų duomenimis Europa yra žemynas, kuris dėl pasaulinės klimato kaitos šyla sparčiausiai. Dėl šią vasarą ilgai trukusių ekstremalių karščio bangų užregistruota 10 tūkstančių papildomų mirčių dėl karščio. Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Pekino greitkelyje Kinijoje užfiksuota ilgiausia eismo spūstis, kuri driekiasi beveik 100 km. Prireikė 11 dienų, kad susidaręs eismo kamštis išsisklaidytų.

0: Socialinis kompasas.
1: Rudenį būtų įsigijimai Lietuvoje pasiekė piką, o vidutiniškai didžiausia sandorių intensyvumas pasiekiamas spalį. Tad jeigu radote tinkamai įrengtą butą geroje vietoje už priimtiną kainą, o pardavėjas susimena, kad juo jau domisi ir kiti, ką būtinai reikėtų patikrinti prieš sakant imam. Pasak platformos Aruodas LT vadovės Dovilės Ramoškaitės, radę iš pirmo žvilgsnio labai patrauklų butą, pirkėjai kartais nepastebi galimų problemų požymių, kurių šalinimas gali nemažai kainuoti. Net ir labai patikus būtų yra Moškaitė patarė neskubėti spręsti apie vietą iš vieno apsilankymo. Rajoną verta aplankyti ir kitų paros metu, įvertinti susisiekimą, triukšmą bei parkavimo galimybes. Pasak jo, svarbu patikrinti ir tai, kas aplink namą gali pasikeisti ateityje. Gretimų sklypų ar teritorijos planai gali parodyti, ar priešais langus neplanuojamas naujas daugiabutis, parduotuvė ar kitas objektas. Naudingos informacijos gali suteikti ir kaimynai. Jie dažnai daugiau žino apie triukšmą, namo priežiūrą ar administratoriaus darbą, nei galima pamatyti pirminės apžiūros metu. Pačiame bute Ramoškaitė siūlo neapsiriboti apdailos ir interjero apžiūrą. Reikėtų patikrinti vamzdynus, elektros lizdus ir skydelį, taip pat langų šildymo sistemą, paieškoti drėgmės ar pelėsio požymių. Verta atkreipti dėmesį ir į laiptinės bei kitų bendrųjų erdvių būklę. Jos nemažai pasako apie tai, kaip prižiūrimas visas namas. Prieš perkant butą svarbu žinoti ne tik jo kainą, bet ir išlaikymo išlaidas. Specialistė patarė nepasikliauti bendrais pardavėjų atsakymais, o paprašyti parodyti praėjusios žiemos sąskaitas. Taip pat verta išsiaiškinti, kas administruoja namą ar veikia bendryje, kokio dydžio sukauptas fondas ar nėra skolų ir kokie didesni darbai planuojami. Pasak Ramoškaitės, įprasti klausimai apie būsto būklę, atliktus darbus ar išlaidas neturėtų erzinti pardavėjo. Jei pardavėjas pasakoja apie neseniai atliktą remontą ar kitus svarbesnius darbus, galima paprašyti juos pagrindžiančių dokumentų. Papildomų klausimų verta užduoti ir tuomet, jei butas parduodamas jau ilgą laiką arba skelbimas buvo kelis kartus paskelbtas iš naujo. Tokiu atveju pravartu pasiteirauti, ar ankstesni būsto besidomėję žmonės įvardijo priežasčių, dėl kurių galiausiai nusprendė jo nepirkti. Prieš pasirašant sutartį svarbu patikrinti registrų centro įrašę, kam priklauso butas ar sutampa jo adresas, plotas ir planas, ar nėra įsiskolinimų hipotekos ar kitų suvaržymų. Jei turtą parduoda nesavininkas, reikia įsitikinti, kad jis turi įgaliojimą ir jo terminas nepasibaigęs. Jei yra keli savininkai, reikia gauti visų bendraturčių sutikimą parduoti. Pasak jos, pravartu patikrinti ir tai, ar nėra galiojančios nuomos sutarties su dabartiniu nuomininku, nes ji gali turėti įtakos tam, kada naujasis savininkas galės pradėti naudotis būstu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Šiais duomenimis vasaros mėnesiais 52% žemyno tam tikrą laiką patyrė labai stiprų karščio stresą. Taip apibūdinama jutiminė 38 laipsnių ir aukštesnė temperatūra. Žmogaus organizmui tai reiškia didžiulį krūvį ir didesnį pavojų sveikatai. Vakarų Europoje, kur vidutinė temperatūra siekia 21,7 laipsnio, ši vasara buvo karščiausia nuo stebėjimų pradžios. Užsitęsusi sausra prisidėjo ir prie didesnio miškų gaisrų skaičiaus. Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis iki rugsėjo antros dienos ES išdegęs plotas buvo beveik dvigubai didesnis nei 2006-2025 metų laikotarpio vidurkis tuo pačiu metu. Dėl to milijonai žmonių patyrė pavojingą oro taršą. Ypač dideli gaisrai kilo Ispanijoje ir Prancūzijoje. Tuo pat metu Europoje fiksuoti didžiausi nuo stebėjimų pradžios 1992 metais vandens lygio kritimai, įskaitant Reino ir Dunojaus upes. Be to, Europos jūros neįprastai šiltos. Mokslininkų duomenimis Europa yra žemynas, kuris dėl pasaulinės klimato kaitos šyla sparčiausiai. Dėl šią vasarą ilgai trukusių ekstremalių karščio bangų užregistruota 10 000 papildomų mirčių dėl karščio.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Koalicinė taryba aptars ateinančių metų biudžetą ir degalų kainas. PSO teigia negalinti atlikti išsamaus rizikos vertinimo dėl pranešimų apie marą Rusijoje. Dabar 7 valandos. Čia Edita Česekaitė. Labas rytas. Lietuvos pasienio su Kaliningrado apsaugai pasitelkiama kariuomenė, pranešė vidaus reikalų ministras. Jis pabrėžė, jog padėtis pasienyje šiuo metu rami, o karių pasitelkimas yra prevencinis sprendimas. Anot ministro, kariuomenė į pagalbą pasitelkti nutarta po incidento Latvijos pasienyje, įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją. Latvijų nacionalinės ginkluotosios pajėgos pranešė, jog anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų grupė vedama kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Tačiau kitaip nei ankstesniais atvejais ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Valdančiųjų koalicijos taryba tarsis dėl principinių sprendimų, kaip mažinti degalų kainą, taip pat apsvarstys kitų metų biudžeto projektą. Vyriausybė siūlys vidutinę senatvės pensiją didinti apie 10,5%, o su būtinuoju stažu beveik 11%, atitinkamai 78 ir 88 eurais. Be to skelbta, kad Lietuva iki 2030 metų gynybai kasmet ketina skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Prognozuojama, kad vidutinis darbo užmokestis kitame tauk 7,2%, o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3%. Pasieniečių operacijos metu Varėnos rajone sulaikė dar du piktnaudžiavimų įtariamus pareigūnus. Jiems įtarimai pareikšti anksčiau Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtame Kauno apygardos prokuratūros vadovaujamame ikiteisminėme tyrime dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Iš viso valstybės sienos apsaugos tarnyba šiuo metu atlieka 4 ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis ir piktnaudžiavimo. Toliau įvykiai užsienyje. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė negalinti parengti išsamaus rizikos vertinimo, nes dar neturinti visos informacijos iš Rusijos apie laborantės mirtį, kaip įtariama, nuo maro. Po 28 metų Sibiro ir Irkutsko srities maro tyrimų instituto laborantės mirties Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir PSO paragino Maskvą pateikti daugiau informacijos. PSO vadovas teigė, kad marų tyrimų instituto laborantė mirė po to, kai buvo paguldyta į ligoninę dėl sunkaus plaučių uždegimo. O pirmuosiuose žiniasklaidos pranešimuose buvo kalbama apie plaučių marą po atsitiktinio sąlyčio su bakterijomis laboratorijoje. Mongolijos vyriausybė pareiškė įsakiusi imtis sveikatos priežiūros priemonių prie sienos su Rusija, po to, kai pasklido pranešimai apie laborantės mirtį nuo maro Sibire. Teigiama, kad sienos skirtimo punktai toliau veikia įprastai, o pasienyje įgyvendinamos sveikatos priežiūros ir stebėjimo priemonės. Tiek žinių, dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama. Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.
2: Radijas Gold FM.

Atnaujintoje kolektyvinėje sutartyje 45 eurais didesnė bazinė alga viešajam sektoriui. Buvęs Australijos katalikų vyskupas dėl seksualinių nusikaltimų nuteistas kalėti. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Vyriausybė uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę pasirašyti atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su trimečiu biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį nuo 1798 eurų iki 1843 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl tokio didinimo susitarta rugsėjo 10 dieną baigus derybą su profsąjungomis. Ministerijos skaičiavimais tampa

0: asmenims sunkiai sekėsi bendrauti angliškai su juos oro uoste tikrinusiais pareigūnais. Kaip pranešama, planavę įskristi svetimšaliai Lietuvoje buvo pasiprašę prieglobščio, tačiau nesulaukę procedūros baigties neteisėtai pasišalino iš Vilniuje esančios migrantų apgyvendinimo vietos. Toliau įvykiai užsienyje. Prilukų mieste Ukrainos Černihivos srityje paskelbtas gedulas dėl per Rusijos raketų smūgį daugiabučiam namui žuvusių žmonių. Rusijos pajėgos vakar rytą sparnuotosiomis raketomis atakavo Černihivos srity. Per ataką buvo sugriautos dvi daugiabučio namo laiptinės. Žuvo 16 žmonių, tarp jų 4 vaikai, dar 55 žmonės buvo sužeisti. Australijos teismas buvusiam katalikų vyskupui už seksualinius nusikaltimus prieš du jaunus čiabuvius vyrus skyrė 6,5 metų laisvės atėmimo bausmę. Apygardos teismo prisiekusieji 76 metų vyskupą pripažino kaltu dėl išžaginimo ir 12 seksualinės prievartos atvejų. Jis dešimtmečius buvo vienas aukščiausio rango katalikų bažnyčios dvasininko Australijoje. 1995-2021 jis buvo Brumo vyskupas. Ši vyskupija yra tokiame šiaurės vakarų Australijos regione. Teismas nustatė, kad jis alkoholio apsvaigino jaunus čiabuvius vyrus ir seksualiai juos išnaudojo. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybėje valdančiosios koalicijos tarybos posėdis. Apklausa rodo, kad dauguma vokiečių Merco valdymą laiko žlugusiu. Dabar 8 valandos. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Vyriausybėje planuojamas valdančiųjų partijų pirmininkų susitikimas, kurio metu bus aptariamos kitų metų valstybės biudžeto prioritetinės rytys. Praėjusią savaitę premjeras teigė, jog vienas svarbiausių susitikimo klausimų bus tai, kaip kūro energetinę krizę galima amortizuoti tiek dabar, tiek ateinančiais metais. Premjero teigimu viena iš galimybių – degalinių kainodarų fiksavimas pagal Vokietijos modelį. Tuo metu apie akcizus anot ministro pirmininko bus diskutuojama tik kitų metų kontekste. Premjeras taip pat patikino, kad su Europos komisija vyksta kalbos dėl anglies dioksido dedamosios. Iki metų pabaigos tikimasi sulaukti aiškaus plano. Kariuomenė Lietuvos pasienio su Kaliningradu apsaugai bus pasitelkta keletą artimiausių savaičių, sako krašto apsaugos ministras. Jis tikino, kad iki spalio 16 dienos saugoti sieną pasitelkti planuojama iki 100 karių. Kiek anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, jo kreipėsi į krašto apsaugos ministrą, kad kariuomenės pajėgos būtų pasitelktos padėti pasieniečiams. Vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad padėtis pasienyje šiuo metu rami, o karių pasitelkimas yra prevencinis sprendimas. Anot jo, kariuomeniai pagalba pasitelkti nutarta po incidento Latvijos pasienyje, įvertinus bendrą saugumo situaciją regione bei signalus, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją. Pabradės poligone vyks krašto apsaugos ministerijos organizuojama kasmetinė dronų diena, kurioje Lietuvos įmonės pristatys bepiločių orlaivių sistemas. Renginyje bus demonstruojami bepiločiai orlaiviai, antžeminės ir jūrinės bepilotės sistemos, vyks demonstraciniai dronų skrydžiai. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos Maro tyrimų instituto laborantės mirtis atrodo nėra susijusi su biologiniu ginklu. Pasirodžius pranešimams apie įtariamą antrą mirties atvejį, Rusija įspėjo dėl melagingos informacijos. Tuo metu Jungtinės valstijos ir Jungtinės tautos paragino Rusiją užtikrinti didesnį skaidrumą. Trumpas sakė, jog Rusija tvirtina, kad situacija yra kontroliuojama, tačiau pridūrė, kad pateikiama nedaug informacijos. Dauguma vokiečių anot apklausos yra labai nusivylę federaliniu kancleriu Friedrichu Mercu. 48% respondentų teigė visiškai pritariantys teiginiui, kad Merco valdymas žlugo. Dar 19% buvo linkę šiam teiginiui pritarti. Rytinėse Vokietijos federalinėse žemėse vertinimas buvo griežtesnis. Ten minėtam teiginiui visiškai arba veikiau pritarė 80% apklaustųjų. Vakarinėse federalinėse žemėse taip manančių respondentų dalis buvo kiek mažesnė – 64%. Tačiau respondentai remiantis apklausą neturi aiškaus favorito, kas iš krikščionių demokratų bloko galėtų būti Merco įpėdinis. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Bilietai bilietai.lt.

0: Vyriausioji rinkimų komisija spręs dėl Bilotaitės įgaliojimų Seime nutraukimo. Ispanijoje mirė protestus dėl būsto sukėlusi iškeldinta pensininkė. Čia Dytė Česekaitė, labas rytas. Agnei Bilotaitei nusprendus atsisakyti Seimo nario mandato, Vyriausioji rinkimų komisija spręs dėl jos įgaliojimų nutraukimo. Politikės vietą parlamente turėtų užimti Kęstutis Masiulis. Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad Bilotaitė nurodė darbą parlamente norinti baigti nuo kito trečiadienio, spalio 14 dienos. Bilotaitė dėl asmeninių aplinkybių vakar pranešė apie sprendimą atsisakyti parlamentaro mandato. Lietuvos ir Lenkijos energijos operatoriai pasirašys Harmony Link elektros jungties sujungimo taško sutartį, kuria bus įtvirtintas bendras įsipareigojimas įgyvendinti projektą. Sutartyje bus nustatytos elektros perdavimo linijos, sujungsiančios Lietuvos ir Lenkijos tinklus tiesimo testavimo bei sujungimo taisyklės. Renginio metu taip pat numatoma pasirašyti bendrą Lietuvos ir Lenkijos susitarimą dėl energetikos infrastruktūros saugumo stiprinimo ir tarpusavio pagalbos. Vyriausybė uždegė žalią šviesą trimečio susitarimo su profesinėmis sąjungomis pakeitimams, kuriais valdžiai įsipareigotų didinti algas viešojo sektoriaus darbuotojams. Ministrų kabinetas įgaliojo socialinės apsaugos ir darbo ministrę pasirašyti atnaujintą kolektyvinę sutartį. Joje vyriausybė įsipareigos kartu su trimečiu biudžetu siūlyti Seimui nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį nuo 1798 iki 1843 eurų. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, dėl tokio didinimo susitarta rugsėjo 10-ąją, baigus derybą su profesinėmis sąjungomis. Ministerijos skaičiavimais tam papildomai reikėtų 100 milijonų eurų. Toliau įvykiai užsienyje. Pensininkų ir nuomininkų teisų sąjunga pranešė, kad mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chaotiškos būsto krizės bei politinius debatus pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Moteris Ispanijos būsto rinkos simboliu tapo rugsėjo 23 dieną, kai buvo išnešta neštuvais iš savo ilgalaikių namų Madride, po to, kai būta valdanti nekilnojamojo turto bendrovė drastiškai padidino nuomos kainą. Pasipiktinimas jos iškeldinimu sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta. Tarptautinės energetikos agentūros valstybės narės yra pasirengusios, prireikus iš savo strateginių atsargų išleisti dar daugiau naftos ir atsižvelgdamos į ribotą dyzelino pasiūlą teiks pirmenybę šiam kurui. Didžiojo septyneto šalys suderinusios veiksmų su agentūra praėjusį penktadienį susitarė nedelsiant išleisti į rinką 100 milijonų barelių dyzelino ir žaliavinės naftos, siekdamos sušvelninti pasaulinės energijos tiekimo problemas, kurias sukėlė Jungtinių valstijų ir Irano karo pasekmės. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Bastana!

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniuje būsto šildymo kompensacijoms gauta beveik 16 tūkstančių prašymų. PSO teigia negalinti atlikti įsamaus rizikos vertinimų dėl pranešimų apie marą Rusijoje. Dabar 9 valandos. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Sutvarkius pažeistus kabelius Vilniuje atkurtas ryšys visoms paveiktoms įstaigoms, pranešė Kertinis valstybės telekomunikacijų centras. Anot jo, magistraliniai šviesolaidiniai kabeliai pažeisti atliekant kelio grėžimo darbus Vilniuje. Apie interneto ryšio sutrikimus skelbė Šeškinės ir Karoliniškių poliklinikos. Dėl gedimo sutriko kai kurių radijo stočių radijo duomenų sistema, kuria siunčiami nedideli kiekiai skaitmeninės informacijos. Šiemet gauta beveik 16 tūkstančių Vilniaus gyventojų prašymų dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijų. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, prašymų kiekis šiemet yra mažesnis, jų 9% mažiau. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą 2025-26 šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš visų užpildė apie 408,5 tūkstančio gyventojų, apie 1,5% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Švenčionių rajone Pabradės kariniame poligone rengiama dronų diena. Lietuvos įmonės pristatys savo kuriamus bepiločius orlaivius. Krašto apsaugos ministerijos teigimu renginio metu vyks Lietuvos įmonių paroda, kurioje bus pristatomos įvairios bepilotės sistemos, bepiločiai orlaiviai, antžeminės ir jūrinės bepilotės sistemos. Taip pat numatyti demonstraciniai skrydžiai ir konferencija, kurioje pranešimus skaitys Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos ministerijos bei Ukrainos atstovai. Toliau iš užsienio. Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė negalinti parengti samaus rizikos vertinimo, nes dar neturinti visos informacijos iš Rusijos apie laborantės mirtį, kaip įtariama, nuo maro. Po 28 metų Sibiro ir Kutskos ryties maro tyrimų instituto laborantės mirties, Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir PSO paragino Maskvą pateikti daugiau informacijos. PSO vadovas teigė, kad maro tyrimų instituto laborantė mirė po to, kai buvo paguldyta į ligoninę dėl sunkaus plaučių uždegimo. O pirminiuose žiniasklaidos pranešimuose buvo kalbama apie plaučių marą po atsitiktinio sąlyčio su bakterijomis laboratorijoje. Serbijos sostinėje Belgrade vyko protestai prieš balsavimo užsienyje apribojimus, įvestus prieš vėliau šį mėnesį vyksančius svarbius parlamento rinkimus. Balsuoti užsiregistravo daugiau kaip 100 000 užsienyje gyvenančių serbų. Rinkimų komisija šios savaitės pradžioje pakeitė užsienyje veikiančių rinkimų apylinkių, kurių dauguma įsikūrusios ambasadose ir konsulatuose vietas, todėl kai kuriems rinkėjams teks įveikti didelius atstumus. Pagal naujas taisyklės rinkimų apylinkės taip pat privalės dirbti Serbijos laiku, todėl kai kuriems rinkėjams tokiose šalyse kaip Australija teks balsuoti naktį. Tiek žinių šią valandą, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
0: Radijas Golden.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių, pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Tokia lengva dramatizmo gaidelė, paskanintas auksinis kūrinys į priekį, veda dar 1:36 PM. Tai reiškia, jog šio ketvirtadienio darbas prie mikrofonų ir pulto pradėjo Šantanas. Būsim drauge, keliausim valanda po valandos, žvelgiant šiek tiek į perspektyvą po 12 valandos žinių turėsime studijoje svečiam. Kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams. Šiagi dar priminsiu jums, kokią įsimintiną dieną šiandieną minime, 8 spalio, na, o kita nuotaikinga daina, be jokios abejonės, yra skiriama mūsų šios dienos varduvininkams Benedikta, Marcelis, Sergijus, Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras ir Aina. Štai koks gausus būrys varduvininkų šiandieną savo dieną švenčia, tad jiems visiems, kiekvienam ir atskirai daina dovanų.

Beveik 16 minutėlių mus skiria nuo 10 valandos ryto. Žvilgtelėkime į šiandieną, 8 spalio, ir turime šiandieną vieną dieną, šventę ar įsimintiną minimą, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Pasaulio sveikatos organizacija 2 spalio ketvirtadienį yra paskelbusi pasaulinę regėjimo dieną. Šią dieną žmonės skatinami pasirūpinti savo akimis. Akis padeda mums pažinti pasaulį, grožėtis juo ir apsisaugoti nuo pavojų. Jumnakis dar vadinamos sielos veidrodžių, tad privalome jomis rūpintis ir nenumoti ranką į akių nuovargį arba skausmus. Regėjimo sutrikimų priežastys gali būti įvairios, tai gali būti infekcinės ir neinfekcinės lygos, hipertoninė liga, cukrinis diabetas ir panašiai, mechaniniai pažeidimai, medžiagų apykaitos sutrikimai, vitaminų ir mineralų trūkumas, paveldimumas, užteršta aplinka, įtemptas regimasis darbas, senėjimas ir taip toliau. Būtina atkreipti dėmesį tinkamą mityba, kad regėjimas nenusilptų. Tikriausiai visi žinote nuo senos liaudyje prigijusios tokios patarlės ir posakio: nori, kad akis būtų sveikos, valgyk daug morkų ir mėlynių, nes kurgi tu matei zuikį su akiniais. Dirbantiems kompiuteriu reikėtų atkreipti dėmesį į akių sausėjimą, periodiškai vartoti akis drekinančius lašus, vadinamasias dirbtinės ašaras, ir taip pat, na, kas valandą būtina bent 10 minučių leisti akims pailsėti, tai yra nukreipti nuo kompiuterio, nuo telefono ekrano, pažiūrėti pro langą, į vieną pusę pažvilgti, į kitą. Taip tikrai nuovargis bus mažesnis. Na, o nešiojančiam akinius pasitikrinti regą reikėtų bent kartą per metus, nes žmogui senstant keičiasi akių vidinės terpės, kinta ir reikalingų akinių stiprumas. O nuo 35 ir vyresniems, net ir gerai matantiems, gydytojai rekomenduoja pasitikrinti akis profilaktiškai.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prokuratūra siekia žemės ūkio viceministro prisiteisti apie 15,5 tūkstančio eurų. Ispanijoje mirė protestus dėl būsto sukėlusi iškeldinta pensininkė. Dabar 10 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Kauno apygardos prokuratūra į žemės ūkio viceministro Kęsto Spūdžio Marijampolės savivaldybės naudai siekia priteisti apie 15,5 tūkstančio eurų. Ano Delfi byla susijusi su galimu nepagrįstu praturtėjimu bei tarnybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimu. Teigiama, kad per praėjusią kadenciją buvusią Marijampolės savivaldybės tarybos nariui Spūdžiui buvo kompensuota apie 16 tūkstančių eurų, iš kurių apie 11 tūkstančių sudarė išlaidos kurui. Taip pat Spūdžiui buvo išmokėta beveik 3,5 tūkstančio eurų už išlaidą susijusią su automobilio remontu ir jo priežiūra. Tuo metu nuo Liepos žemės ūkio viceministro pareigas einantis Spūdys savo ruoštų kaltinimus atmeta. Jis tvirtina visas išlaidas deklaravęs pagal tuo metu galiojusią tvarką, bei jas apmokėjęs asmeninėmis lėšomis. Dėl aukštų kuro kainų vyriausybei nuo spalio 9 iki metų pabaigos perpus mažinant vietinių traukinių, o nuo lapkričio 1 ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas, didieji šalies miestai teigia neplanuojantys taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą įrinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kauno ir Klaipėdos atstovai taip pat teigia, kad miestuose jokių nuolaidų taikyti nesvarstoma. Šiaulių savivaldybės ekonomikos skyriaus vedėja teigia, kad miestas ir taip kompensuoja daugiau nei pusę autobusų bilietų kainos. Jos buvo kiek didinamos prieš kelerius metus, o šiemet ir kitą met kainų didinti neplanuojama. Savo ruoštų Panevėžio miesto plėtros skyriaus vedėjas teigia, kad bilietų kainos dabar yra palyginti nedidelės. Toliau įvykė užsienyje. Pensininkų ir nuomininkų teisių sąjunga pranešė, kad mirė 87 metų Madrido gyventoja, kurios iškeldinimas visoje Ispanijoje sukėlė protestus dėl chaotiškos būsto krizės bei politinius debatus, pasibaigusius pirmalaikiais rinkimais. Moteris Ispanijos būsto rinkos simboliu tapo rugsėjo 23 dieną, kai buvo išnešta neštuvais iš savo ilgalaikių namų Madride, po to, kai būta valdanti nekilnojamojo turto bendrovė drastiškai padidino nuomos kainą. Pasipiktinimas dėl jos iškeldinimo sukėlė demonstracijas visoje šalyje, o šimtai žmonių įkūrė stovyklą Madrido Puerta del Sol aikštėje, tapusioje simboliškiausia protestų vieta. Australijos teismas buvusiam katalikų vyskupui už seksualinius nusikaltimus prieš du jaunus čiabuvius vyrus skyrė 6,5 metų laisvės atimimo bausmę. Apygardos teismo prisiekusieji jau rugpjūtį vyskupą pripažino kaltu dėl išžaginimo ir 12 seksualinės prievartos atvejų. Jis 10 metus buvo vienas aukščiausio rango katalikų bažnyčios dvasininko Australijoje. 1995-2021 metais jis buvo Brumo vyskupas. Ši vyskupija yra tokiame šiaurės vakarų Australijos regione. Teismas nustatė, kad jis alkoholio apsvaigino jaunus čiabuvius vyrus ir seksualiai juos išnaudojo. Tik žinau, dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Kasparas Jakučionis NBA iki sezoninės rungtynėse debiutavo su naujos komandos Milwaukee Bucks marškinėliais. Besiruošiant NBA sezonui, Bucks sužaidė antrasis draugiškas rungtynės. Šiuose jie svečiuose 128-126 įveikė Oklahoma City Thunder komandą. Jakučionis tai buvo debiutinės rungtynės Bucks gretose. Antrąjį sezoną NBA pastinkantis gynėjas ant parketo praleido 18 minučių, pelnė 10 taškų, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus, jis taip pat išrašė bloką, kartą suklydo ir 3 sykius prasižengė. Šiose rungtynėse, nors po 2 kėlinių Oklahomos komanda pirmavo, Bucks nenuleido rankų, Milwaukee ekipa prieš lemiamą ketvirtį jau priartėjo iki 5 taškų. Rungtynių pabaigoje geriau atrodė svečiai, likus žaisti 6 sekundės, Braidasas Beresas pataikė baudos metimus, Oklahoma atsakė 2 taškių, o Bucks prancūzas Osmanas Diengas taip pat buvo tikslus nuo minėtos atžymos. Nors Oklahoma patikė atsaką, to neužteko ir Bucks triumfavo 128-126. Kadangi tai buvo NBA iki sezoninės rungtynės, treneriai gausiai rotavo sudėtis ir daugiausiai krepšininkai žaidė apie 25 minutes.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt
7: Radijas Gold FM.

Ir dar šiek tiek apie krepšinio reikalus. Matas Buzelis pradėjo pasiruošimą trečiam NBA sezonui. Iki sezoninėse rungtynėse Lietuvių atstovaujimo Chicago Bulls įveikė Phoenix Suns ekipą. Šiame mače Buliai 124-117 įveikė svečius iš Arizonos valstijos. Buzelis ant parketo praleido 26 minutes, pelnė 14 taškų, atkovojo 3 kamuolius ir atliko rezultatyvų perdavimą. 21-erių puolėjas taip pat perėmė 2 kamuolius, atliko 2 blokus ir kartą suklydo. Pagal skaičių grafą Buzelis buvo vienas iš pergalės kalvių, už jį rezultatyvesnis buvo tik tai Kalebas Wilsonas, pataikęs 15 taškų. Nors po pirmo kėlinio Buliai dar turėjo 11 taškų deficitą, antrajame jie rezultatą kone išlygino, o po pasitarimo rūbinėje Čikagos krepšininkai grįžo prie darbų ir prieš lemiamą ketvirtį jau laimėjo 3 taškais. Rungtynių likimas įsisprendė likus 5 minutėms iki ketvirto kėlinio pabaigos. Drew Petersonas pataikė 3-tašką, išvedė Bulius į priekį, taip ir prasidėjo jų spurtas, laimėdant atkarpą 11-0. Ir likus kiek daugiau nei 2 minutėms, persvara jau tapo sunkiai įkandama. Buliai persvarą išlaikė ir rungtynės laimėjo 124-117.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

18 minutėlių lieka iki 11 valandos. Dar viena žinutė iš sporto pasaulio. Prieš 6 mėnesius Lindsay Vonn patyrė siaubingą kritimą, tačiau dabar, būdama 41, legendinė kalnų slidininkė gali sugrįžti į varžybas. Žinios apie jos galimą grįžimą suskambėjo, kai Jungtinių Valstijų slidinėjimo asociacija paskelbė, kad kalnų slidinėjimo žvaigždė pateko į šio sezono amerikiečių komandos sudėtį. Iki šiol atrodė, jog jos sugrįžimas šį sezoną yra neįmanoma, o ir bendrai nedaug vilčių buvo išvysti ją ant slidžių varžybose apskritai, prisimenant kraupų incidentą šiuo metu vasarį žiemos olimpinėse žaidynėse Italijoje. Ten per kritimą Lindsay Vonn dviejose vietose lūžo koja, jį prireikė operacijų, vienu metu netgi buvo kilęs pavojus, jog dalį kojos teks tiesiog amputuoti. Lapkritį jai buvo atlikta dar viena kelio operacija, po kurios jį tęsė reabilitaciją. Lindsay Vonn, kuriai po kelių savaičių sais 42, yra laikoma viena geriausių visų laikų kalnų slidininkių. Pasaulio taurės varžybose yra laimėjusi net 84 varžybas, o bendroje sezono įskaitoje triumfavusi 4 kartus. 2019 amerikietė buvo baigusi karjerą, bet sugrįžo į profesionalų sportą 2024.

0: reklama.
1: Nino Katamadze su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadze. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba nepradės iki teisminių tyrimų dėl Raudondvario dvaro. Demonstrantai sutrikdė Trumpo mitingą Teksase. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Valdančiųjų partijų pirmininkų susitikime bus aptariamos kitų metų valstybės biudžeto prioritetinės sritys. Praėjusią savaitę premjeras teigė, kad vienas svarbiausių susitikimo klausimų bus tai, kaip kūro energetinę krizę galima amortizuoti tiek dabar, tiek ateinančiais metais. Premjero teigimu viena iš galimų iniciatyvų – degalinių kainodarų fiksavimas pagal Vokietijos modelį. Tuo metu apie akcizus anot ministro pirmininko bus diskutuojama tik kitų metų kontekste. Premjeras taip pat patikino, kad su Europos komisija vyksta kalbos dėl anglies dioksido dedamosios. Iki metų pabaigos tikimasi sulaukti aiškaus plano. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė nepradėsianti iki teisminių tyrimų dėl Raudondvario dvaro veiklos. Įvertinus du gautus pranešimus dėl Raudondvario dvaro darbuotojų įdarbinimo, viešųjų lėšų panaudojimo bei statybos darbų viešųjų pirkimų vykdant dvarui priklausančių pastatų remontą ir galimo netinkamo jų finansavimo, abiem atvejais tarnyba priėmė sprendimą nepradėti iki teisminių tyrimų. Pasak jos, taip pat vienas iš pranešimų papildomai buvo perduotas Kauno rajono savivaldybės administracijos kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriai. Šiemet gauta beveik 16 tūkstančių Vilniaus gyventojų prašymų dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijų. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, prašymų kiekis šiemet yra mažesnis jų mažiau 9%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą 2025-26 šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš visų užpildė apie 408,5 tūkstančio gyventojų, o tai apie 1,5% mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Toliau keliamės į užsienį. Teksase vykusio mitingo metu Jungtinių valstijų prezidentą Donaldą Trumpą nekartą pertraukė protestuotojai. Žiniasklaida pranešė, kad iš mitingo buvo išvesta apie 12 žmonių. Respublikonas pavadino įsibrovėlius samdomais protestuotojais. Pastarosiomis savaitėmis Trumpas visoje šalyje surengė rinkimų kampanijos stiliaus mitingus, siekdamas padėti pažeidžiamiems kandidatams, dalyvaujantiems lapkričio mėnesį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose. Jo partija gali prarasti daugumą abiejose kongreso rūmuose, o tai galėtų reikšti, kad Amerikos vyriausybės šaka skirta riboti jo galės ims reikalauti atskaitomybės. Serbijos sostinėje Belgrade vyko protestai prieš balsavimo užsienyje apribojimus įvestus prieš vėliau šį mėnesį vyksiančius svarbius parlamento rinkimus. Balsuoti užsiregistravo daugiau kaip 100 tūkstančių užsienyje gyvenančių serbų. Rinkimų komisija savaitės pradžioje pakeitė užsienyje veikiančių rinkimų apylinkių, kurių dauguma įsikūrusios ambasadose ir konsulatuose vietas, todėl kai kuriems rinkėjams teks įveikti didelius atstumus. Pagal naujas taisyklės rinkimų apylinkės taip pat privalės dirbti Serbijos laiku, todėl kai kuriems rinkėjams tokiose šalyse kaip Australija teks balsuoti naktį. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Štai toks lengvas ir pozityvus auksinis kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, 12 minučių po 11 valandos tvarkingai link. Pietų pertraukas visigi judame, kiek vėliau šį valandą aš jums papasakosiu ir tuo pačiu pakviesiu į tokias pakankamai įdomias, galbūt ir negirdėtas, patirtines miško maudynių praktikas. Yra ir tokių dalykų pasirodo pasaulyje, tad niekur toli nepabėkite, o čia kol kas pasidžiaukim ir pasimėgaukim dar vieną gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Spalio 16-25 dienomis skirtingose Lietuvos vietose vyks net 25 patirtinės miško maudynių praktikos. Auksinio rudens miško maudynių savaitę organizuoja Lietuvos gamtos terapijos asociacija, kviečianti žmonės rudeninį mišką patirti kitaip, sulėtinti tempą, įsiklausyti į aplinką ir pastebėti tai, kas kasdienybėje dažnai nebelieka tam dėmesio. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Nidoje, Merkinėje, Jurbarke, Molėtų ir Jonavos rajonuose bei kitose Lietuvos kampeliuose vyks net 25 skirtingi užsiėmimai. Dalis jų bus nemokami, visas patirtis ves profesionaliai parengti specialistai, po diplominių miško terapijos studijų absolventai, miško gidai ir psichoterapeutai. Į mišką dažniausiai einame turėdami tikslą pasivaikščioti, pravėdinti galvą, rinkti grybus, nueiti 10 tūkstančių žingsnių, tačiau patirtinėje miško maudynių sesijoje svarbiausia ne tai, kiek kilometrų nueisim. Miško maudynės Japonijoje pradėtos praktikuoti daugiau kaip prieš 40 metus. Jų esmė lėtas buvimas gamtoje ir sąmoningas aplinkos patyrimas pasitelkiant skirtingus pojūčius. Vedamų užsiėmimų metu dalyviai kviečiami sulėtinti žingsniai, stebėti aplinką, klausytis miško garsų, užuosti kvapus, liesti natūralias gamtos faktūras. Miško gidas padeda nukreipti dėmesį į aplinką, pasiūlo patyrimo praktikas ir leidžia žmogui pačiam atrasti savo santykį su gamta. Šioje iniciatyvoje miško patirtis patikėta profesionalams, užsiėmimus ves tik po diplominių miško terapijų studijų absolventai, miško gidai ir psichoterapeutai savo praktikoje taikantys miško ir gamtos terapijos metodus. Apie miško terapiją bus galima sužinoti ir spalio 16-ąją. 17 dienomis Litekspo pavyksiančioje parodoje Stay Healthy Vilnius į visus užsiėmimus būtina iš ankstinė registracija. Visą programą, konkrečias vietas, datas ir registracijos informaciją galima rasti Lietuvos gamtos terapijos asociacijos interneto svetainėje.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama. Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva siūlys Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą. Situacija pasienyje su Kaliningradu rami. Putino ir Trumpo pokalbio telefonų data dar nesuderinta. Dabar vidurdienis. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Premjeras pranešė siūlysiantis Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją bei sankcionuoti kai kuriuos Rusijos žemės ūkio oligarchus. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad Maskva naudojasi Europos Sąjungos infrastruktūra ir vis agresyviau puola Ukrainą ir jos uostus bei grūdus gabenančius laivus. Pasaulyje pardavinėja iš okupuotų teritorijų pavogtus grūdus. Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios tikrinama iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitu per šalį gabenamų maistinių grūdų kilmė. Premjeras rugsėjai pareiškė, kad rusiškų grūdų tranzitas yra bendra Baltijos šalių problema. Vyriausioji rinkimų komisija nuo spalio 14 dienos nutraukė Agnės Bilotaitės įgaliojimų Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia jai keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Toks sprendimas priimtas bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamentų ir aktyvios politikos Bilotaitė pranešė vakar, teigdama, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Politikė Seime nepertraukiamai dirbo nuo 2008 metų. Valstybės sienos apsaugos tarnyba sako, kad situacija pasienyje su Kaliningradu yra rami, o neteisėtų migrantų iš Baltarusijos nefiksuojama penktą parą paeiliui. Manoma, kad kariai pagalba pasieniečiams atvyks šiandien. Vakar vakarą pranešta, kad valstybės sienai su Rusija saugoti bus pasitelkta kariuomenė. Pasak krašto apsaugos ministro, šiuo metu sutarta pasienio apsaugai pasitelkti iki kuopos apie 100 karių. Planuojama, kad kariai pasienyje ties Kaliningradu bus dislokuoti porai savaičių, tačiau tiek pats terminas, tiek pajėgumai gali būti koreguojami atsižvelgus į kintančią situaciją. Toliau iš užsienio. Maskva ir Vašingtonas dar nesusitarė dėl datos, kada galėtų įvykti Rusijos ir Jungtinių valstijų prezidentų Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo pokalbis telefonu apie įtariamą plaučių maro atvejį po mokslininkės mirties Sibire, pranešė Kremlius. Trumpas anksčiau pareiškė, kad pokalbis jau suplanuotas ir įvyks labai greitai. Pasak Kremliaus, nuo metų pradžios abu prezidentai telefonu kalbėjosi 5 kartus. Pastarąjį kartą rugsėjo 8. Kremlius pareiškė, kad sulaukus tokios iniciatyvos pokalbį būtų galima greitai surengti. Rygos miesto teismas skyrė 6 metų laisvės atimimo bausmę prokremliškai aktyvistei už Rusijos kariuomenės finansavimą. Moteris buvo teisiama už tai, kad pervedė maždaug 43 eurus dronų signalų slopinimo įrangai pirkti. Ši įranga turėjo būti perduota Rusijos kariuomeniai. Be 6 metų laisvės atimimo bausmės jai taip pat skirta 3 metų probacijos priežiūra. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms akcija 1+1. Daugiau ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Gold FM svečias.
4: Ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Laukia išties įdomus pokalbis, mat per radiją mes kalbėsimės apie televiziją. Pas mus šiandieną svečiuose Cygates televizijos ir interneto produktų departamento direktorius Antanas Petrovas. Gerą dieną, Antanai.
5: Labą dieną.
4: Taip tarsi į veidrodį, sakyčiau, retai kada kalbinu bendravardį, tai vien dėl to man dvigubai smagiau šiandieną su tamsta kalbėtis.
5: Man taip pat labai malonu ir linkėjimai visiem Antanam, kurie klauso.
4: Ar švenčiat Antanines?
5: Kartais pašvenčiu, galbūt jos netaip stipriai švenčiamas kaip Joninės, bet yra tokia tradicija.
4: Yra, yra. Kaip jaučiasi televizijos žmogus radijoje? Va, čia dar vienas klausimas.
5: Įdomi nauja patirtis, bet šiaip tai tos medijos ir skirtingos medijų rūšės tarpusavy jungiasi, ypač šiuolaikiniam pasaulį mes transliuojam, tarkim, ir per savo televizijos platformą į radijo stotis, tai
4: giminiuojasi, kaip sakoma.
5: Taip.
4: Pakalbėkime apie tą dabartinį pasaulį ir apie tai, kad turinio mes semiamės iš visur kur įvairiausio ir būna tokia, nu, kiekvienam tikriausiai situacija, kai trumpam prisėdi prie telefono, kažką atsidarai, ar socialinį tinklą, ar kokį TikTok, ar kokį Reelsą, ar dar kažką ir, nu, tik atrodo trumpam tu prisėdai, žiūrėk, jau valanda praėjo ir kodėl, vat, jūsų nuomonė tas toks trumpas turinys taip įtraukia, kad vat, negali atsiplėšti?
5: Tai aš manau, kartais vis tiek žmonės, neturėdami daug laiko, ieško ir to trumpo formato, galimybės trumpam kažką tai įdomaus pažiūrėti, ir tas trumpas turinys jau taip išdirbtas yra, kad sukoncentruoja dėmesį į tą 30 sekundžių į minutę, kažkokia tai intriga užpina ir žmonėm labai įdomu žiūrėti yra. Ta trumpo formato turi ir jie įsitraukia labai stipriai ir, kaip minėjot, gali ir pusvalandį, ir valandai žiūrėti.
4: Ir mes čia kaip tik šiek tiek pasikalbėjome dar netryje. Apskritai, na, dabar gyvename tokiam pertekliaus metu, kad galime rinktis, nu, ką tik norime. Nuo, ar ne, 3-4 valandų podcasto, kito 30 sekundžių tokio kažkokio veiksmo filmuko, galima ir serialą, ir filmą, ir, nu, ką tik nori iš esmės.
5: Taip, iš esmės taip, nes anksčiau būdavo galbūt tie griežtesni standartai, kuriuos diktuodavo televizija, nebūdavo kitų galimybių žiūrėti turinį, rasti jį interneto platformose. Dabar, kai atsirado galimybė žiūrėti viską per visur, tai atsirado ir įvairiausių tų formatų, ir trumpų siužetų, ir ilgų podcastų po kelias valandas trunkančių. Žmonės jau patys gali išsirinkti, ką jie nori žiūrėti, kokios trukmės, kokio žanro ir panašiai.
4: Man buvo naujiena, aš tikiu, kad ir daliai mūsų klausytų taip pat bus naujiena, jog šis trumpas turinys, trumpas formatas išpopuliarėjęs mūsų išmaniosiuose prietaisuose persikėlė į televizijos ekraną. Ir jūs pirmieji, kurie, nežinau, čia surizikavot, pabandėt, nusprendėt, kaip tai nutiko?
5: Tai kadangi mes nuolat stebim, kas vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje, koks turinys, kokie formatai populiarėja, pastebėjom, kad labai sparčiai pasaulyje populiarėja mikrodramų formatas. Tai galėsim po to pakalbėti, taip, kas tai per daiktas yra, kas tai per dalykas ir kuo jis skiriasi nuo kito formato, nuo kitų formatų siūlomų. Tai Kadangi populiarėja pasaulyje, Lietuvoje lyg ir nematyti, kad kažkas specialiai siūlytų tokį turinį, nusprendėm, kad turim pasiūlyti savo klientam tokią galimybę susipažinti su šito formatu.
4: Ir kaip ta pradžia, apskritai, na, įtraukiant kažkokį naują produktą į visą, kaip sakoma, tą programą, vyksta, matyt, tyrimai, vyksta skaičiavimai, žiūrėjimai, visa kita. Kaip buvo pati pirma savaitė, pirmas mėnesis, nežinau?
5: Jo, tai kadangi tai yra visiškai naujas dalykas, tai tu gali labiau remtis tuom, kas pasaulyje jau yra išbandyta ir kokie skaičiai ateina iš tų bandymų ir tada eksperimentuoti. Tiesiog siūlyti ir žiūrėti, kaip atrodo vartojimas to naujo produkto, naujo turinio.
4: Kaip vis tiek ir interneto, ir televizijos produktų specialistas atstovas, na, turinys trumpėja, atrodytų, kad ir žiūrėtų, bet turėtų trumpiau, bet greičiausiai, kad taip nėra.
5: Ne, netgi sakyčiau atvirkščiai, kad to medijų turinio vartojimas augantis yra, tik kadangi dabar atsirado labai daug formų, žanrų ir įvairovės, tai tiesiog žmonės labai laisvai gali pasirinkti ir tas pasirinkimas išsiskaido per įvairias turinio platformas, per įvairius žanrus, bet žmonės šiaip vis daugiau laiko praleidžia prie ekrano.
4: Tai mikrodrama arba mikrodramos, kas tai yra? Skamba, nu, kaip nedidelė drama, ne ta didžioji, kur sako, nedaryk dramų, bet truputėlį mažesnė. Kaip tai apibrėžti?
5: Jo, iš esmės tai yra keli tokie požymiai, kurie nusako, kad tai yra mikrodrama. Jeigu paprastai kalbėti kažkokiais tai pavyzdžiais, kuriuos ir žmonės galbūt ir iš anksčiau žino, tai galima sakyti, kad paimkim kokį Santa Barbaros serialą,
4: taip,
5: kuris ten turi N serijų, N sezonų, arba Marimar, arba kitą kažkokį tai iš...
4: Čia mes gerai, nostalgiją einam.
5: Bet žmonės, manau, gerai žino tuos serialus, tai ir vietoj to, kad jie būtų pusvalandžio ar valandos trukmės ir panašiai, tai viskas yra suspaudžiama, kiekviena serija suspaudžiama į 1-2 minutes. Ir toj vienoj serijai įvyksta viskas, kas įvyktų per pusvalandį ilgo to formato seriale. Tai ir kažkokia drama užpinama, ir intriga, ir viskas ten vyksta, išdavystė, meilė, visos temos. Ir viskas atsitinka per tą 1-2 minutes. Ir visas serialas gali turėti tokių serijų, kokių 60-80. Tai reiškia, kad jeigu tu pažiūri visą serialo sezoną, tai tu iš esmės užtrunki, nu, maksimum 2 valandas kokias. Ir tu jau visą serialą būni sužiūrėjęs.
4: Ar jūs duodat viską iš karto, ar dalinat po tą minutę, kaip yra?
5: Mes tai duodam viską iš karto, visus serialus pas mus atsirado iš karto bent 40 serialų, planuojam pradžiai jų pristatyti 80 iš viso.
4: Wow.
5: Kad žmonės galėtų patys pasirinkti, kokią tematiką jūs labiausiai domina, susirasti savo mėgiamą serialą, išbandyti ir pradėti žiūrėti. O tas bandymas visai pasiteisinis yra. Mes irgi, nu, galvojam, kaip čia bus, kaip žmonės priims tą naują formatą.
4: Nes... Visiškai naujas dalykas pas
5: jo,
4: mus.
5: Tai, nes dar viena ypatybė to formato yra, kad tai yra vertikalus turinys, nes yra dažniausiai pritaikomas tam, kad būtų patogiausia žiūrėti telefoną ekrane. Mes jį pristatėm žiūrėti su galimybė žiūrėti ir televizoriaus ekrane.
4: Kaip priklauso.
5: Ir kas paaiškėjo iš pirmųjų savaičių nuo pristatymo, kad labiausiai žmonės ir žiūri per televizoriaus ekraną, būtent mūsų pristatytą turinį. Tas mikrodramas.
4: Bet čia toks paradoksas, ar ne, atkeliavęs turinys į telefonus iš pradžių, ar ne, skirtas... pasidarė populiaresnis plačiajame ekrane negu mūsų išmaniosiuose.
5: Taip, nes tikriausiai žmonės pasigėdo galbūt ir galimybės ir trumpesnį turinį vartoti televizoriaus ekrane, ne tik tą įprastą pusvalandinį, valandinį formatą ir atsiradus tokiai galimybei pradėjo žiūrėti. O dar galbūt gerumas yra tame, kad kadangi pas mus yra galimybė žiūrėti per įvairius per įvairius įrenginius, taip, galima ir televizorių žiūrėti, ir telefone, tai reiškia, kad tu gali, tarkim, pradėti žiūrėti vienam įrenginį per televizorių, po to, jeigu turi kažkokią pertraukėlę, nėra televizorių, šalia gali pratesti telefone, gali grįžęs namo vėl toliau tęsti per televizorių, per naršyklę žiūrėti, kaip tau patogiau, ir iš esmės tada tu nesi įpareigotas per kažkokį konkretų įrenginį žiūrėti. Tu, kur tau patogu, ten ir žiūri. Pažiūri vieną seriją, pažiūri kelias serijas, kažką kito veiki, sugrįžti vėl prie to serialo. Ir kadangi tas formatas toks yra trumpas, tai nu, jis neįpareigoja tau skirti pusvalandžiai ir valandos laiko, iš karto, kad tu galėtum sužiūrėti visą seriją. Tau užtenka bent poros minučių ir viskas, tu bent vieną seriją pažiūrėsi su visa pilna istorija.
4: Gerai, darom trumpą pauzę, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
6: O dieve, katinas!
7: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
6: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis apie mikrodramas ir ne tik pas mus šiandieną svečiuose. Seagate televizijos ir interneto produktų departamento direktorius Antanas Petrovas. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir dabar apie patį žiūrovą. Kaip viskas vyksta? Ar mes dar planuojam tos vakarus prie televizoriaus, ar kažkaip galvojam, vakarai žiūrėsiu tą, yra kažkokie planai, ar apskritai vartojam tą turinį tom trumpom tokiom pauzėm, su kaip pasakyti, trumpai žiūrėdami. Kaip yra?
2: Jo, tai žmonės, kai tik atranda laiko galimybę kažką pažiūrėti, ir žiūri, bet kažkokio tai esminio pokyčio tame žiūrėjime galbūt nėra ir didžioji dalis žmonių žiūri televiziją vakarais, kas yra įprasta, tai tas pikinis laikas būna 8-9 vakaro, kai daugiausiai žiūrovų susirenka. Ir kadangi atsirado galimybė žiūrėti ne tik tiesioginę televizijos kanalų transliaciją, kas būdo anksčiau, kai turėdavai derintis prie to,
1: kad nepavėluot,
2: ką ir kada TV kanalas transliuoja. Dabar yra galimybė žiūrėti įrašus ir žiūrėti kiekvieną laidą tada, kada tau patogu. Žiūrėti su pertraukomis, gali pradėti žiūrėti ir pažiūrėti 5 minutes.
1: Taip.
2: Kažką tai kito veikti ir grįžti po to užbaigti visą laidos žiūrėjimą. Tas pats ir su filmais, ir serialais, lygiai tas pats. Kadangi viskas pateikiama įrašo formate, tau nereikia taikytis prie to, ką ir kada televizija transliuoja ir būtinai konkrečią valandą kažką tai pažiūrėti. Ir tokia tendencija yra, kad vis daugiau žmonių atranda tą įrašų patogumą ir vis daugiau žiūri įrašus, žiūri tai, kas yra siūloma turinio bibliotekose, filmų, serialus, podcastus tos pačius. Ir žiūri tada, kada jiems patogu yra, kada jie turi laiko kažką tai pažiūrėti.
1: Tai šiuo atveju, mūsų pirmoji pokalbio dalyje aptartos mikrodramos ir yra galbūt tas toksai tiesiai dešimtuką, kuomet tas laisvas laikas gali būti tos pačios 2 minutės ir mes galim išnaudoti.
2: Jo, būtent čia puikus turinio formatas yra tiems atvejams, kai neturi daug laiko. Ir galbūt netgi nesi prie to paties televizoriaus ekrano, turi tiesiog rankose telefoną ir nori kažką tai sudominančią pažiūrėti. O mikrodramų dar tokia ypatybė yra, kad tai yra toks neįpareigojantis turinys. Tai yra toks atpalaiduojantis laisvalaikio dažniausiai formatas. Šiaip mikrodramų formate gali būti įvairų žanrai.
1: Dabar mes kaip tik norėjau klausti, nes jeigu mes palietėm tą Santas Barbaras ir ten myliu, nemyliu, ar ne, išdavystė, o gali būti kovinis, pavyzdžiui.
2: Jo, tai dabar mes pradžiai pasiūlėme klientams žiūrėti tas standartinius klasikinius mikrodramų žanrus, tai dramos tos pačios, bet iš esmės tam mažos trukmės formate gali būti bet koks žanras įdėtas. Gali būti kovinis, gali būti sporto tematika, gali būti edukacinis turinys sudėtas. Gali
1: būti
2: dokumentika trumpo formato. Viskas ten gali įeiti.
1: Tai naujasis formatas, ar ne, kuomet atkeliavo jūsų programas per pirmasią savaitės, kiek susidomėjimo sulaukė, kiek žmonės praleido laikai žiūrėdami?
2: Mus maloniai nustebino, ta prasme, kad mes šiaip tų lūkesčius turėjom mažesnius, nes nugalvojom vis tiek, tai yra nauja žmonėm, kaip jie priims, tai tūkstančiai susidomėjusi yra ir matom, kad iš tų susidomėjusių, kurie bent 30 sekundžių pažiūri vieną seriją, tai bent trečdalis po to lieka žiūrėti kaip minimum 10 serijų. Tai reiškia, iš esmės, jie įsitraukia, jiem įdomu, patinka ir jie nori pažiūrėti visą serialą arba netgi kelis serialus.
1: Natūralu, jeigu įdomu, tai smalsu, ar ne, kaip ten baigsis, ar vestuvėmis, ar skirybomis, tą dramą iš tikrųjų. Tai apie pasirinkimo galimybės, mes vis dargi galime rinktis ir įprastus serialus, ar jie gali jaust kažkokią konkurenciją dabar iš mikrodramų? Ar atsisijos, kaip kas mėgsta tą, kas mėgsta na?
2: Aš manau, kad tai nėra konkurencija, tai yra du skirtingo tipo turinio formatai, kurie vienas kitą papildo ir anksčiau būdavo labai griežti tie standartai, dabar ir formatai, o dabar tų formatų įvairovė yra didelė ir jeigu tu turi mažiau laiko kažką tai pažiūrėti, tu įsijungsi mikrodramą, jeigu turi daugiau laiko, jungsis tada kažkokį ilgą įprastinį serialą, kurio vieną seriją trunka, tarkim, pusvalandį. Mhm. Tai aš sakau, sakyčiau, vienas kitą papildo ir vienas kitam neprieštarauja ir netgi ir žiūrėjimo duomenys rodo, kad tie, kurie anksčiau žiūrėjo įprastus serialus, jie pradeda žiūrėti ir mikrodramas ir po to toliau sėkmingai tęsia žiūrėdami ir tas pačias Taip. Įprastinės serialus ir jas po pusvalandį, valandą ir panašiai.
1: Tai paskutinis klausimas, kuomet žmonės kartais sako, duokit man pasirinkti iš dviejų, trijų dalykų, aš išsirinksiu, o kai prieš tavo akis begalinis pasirinkimas filmų, serialų, mikrodramų, mes kažkaip ilgai labai renkamės. Ką galėtumėt patart arba parekomenduot, nes būna kartais užtrunkita filmą rinkdamasis ir taip solidžiai laiko.
2: Tai mes šiaip gana aktyviai dirbam ties to, kad palengvintume tą pasirinkimo kelią, rekomenduotume tai, kad potencialiai kiekvienas žiūrovas norėtų pažiūrėti tą vakarą. Aš galiu paminėti galbūt ir kelis pavadinimus mikrodramų, kad būtų aiškiau daug maž, kokios tematikos vyrauja dabar, ką mes
1: Taip.
2: Siūlom savo klientams su pirmaisiais mikrodramų serialais. Tai tarkim yra tokia pavadinė, kaip man atrodo, žmona mane nori nužudyti.
1: O!
2: Įdomi tema.
1: Labai.
2: Gelbėkit, pradedu įsimylėti savo grubų vadovą. Žudantis romanas, išduota meilė. Kaipgi ne apie pinigus nepašnekėjus, standartiškai traukiant milijonierių ar milijardierių, tai tarkim yra milijardieriaus dukters meilės trikampis. Tai ir meilės trikampis, ir dideli pinigai, viskas supinta į vieną. Romanas su vadove.
1: Viskas iš pačios geriausios tos draminės pusės ir pradedant Taip. Nuo pavadinimo.
2: Taip.
1: Tai kokia ta ateitis tada? Mes turime ir ilgą turinį, turim ir vidutinį, turim mikrodramas, gal dar kažkas yra, kas jau pasaulyje pradėjo populiarėti, kas atkeliaus ir į Lietuvą?
2: Aš manau, ko iki Lietuvos taip aktyviai nėra atėję, bet pasaulyje irgi populiarėja, tai yra animacija ir suaugusiems tame tarpe, nes įprastai galbūt Lietuvoje yra daugiau suprantama, kad animacija yra skirta vaikams, bet tuo pačiu yra labai daug animacijos prikurta ir suaugusiems.
1: Taip.
2: Ir Lietuvoj gal tik tai pradeda atrasti žiūrovai šitą žanrą ir aš manau, kad jis irgi po truputį įsitvirtins ir lietuvių žiūrovų namuose ir tiek televizoriuose, tiek telefono ekranuose.
1: Aha. Tai tiek būtų šiandien pas mūsų svečiavosi įsigėjęs televizijos ir interneto produktų departamento direktorius Antanas Petrovas. Ačiū Antanai, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
2: Ačiū labai už pokalbį.
1: Iki.
2: Iki.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ar Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk, vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vidaus reikalų ministras norėtų kontroliuoti tranzitu vykstančių rusų maršrutą. Prancūzijos premjeras pažadėjo geresnės sąlygas mokyklose. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vyriausybė kitų metų biudžete gynybos finansavimui numato skirti 5% bendrojo vidaus produkto, iš viso 4,8 milijardo eurų, finansuoti dalį demografijos iššūkiams skirto šeimos paketo priemonių. Tam numatyta 150 milijonų eurų. Lyginant su šių metų krašto apsaugos ministerijos biudžetu, kitą metą finansavimas turėtų išaugti 36 milijonais eurų. Premjero teigimu, šios biudžeto projekcijos bus pristatytos koalicinės tarybos posėdyje. Vyriausybei pritarus finansų ministerijos parengtam biudžeto projektui jis keliaus į Seimą. Vidaus reikalų ministras sako, kad siekiant labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius, reikėtų nustatyti jų maršrutą. Jis siūlo rasti būdą, kaip fiksuoti konkretų tranzitu vykstančių automobilių maršrutą. Tuomet būtų žinoma, jog Rusijos pilietis tik kerta sieną vienoje vietoje ir turės vykti tam tikrų maršrutų, kad sieną kirstų Kaliningrade arba atvirkščiai. Antradienį Seimas atmetė pataisas trumpinti tranzitu keliaujančių rusų buvimo Lietuvoje laiką. Pasak ministro, trukmės sumažinimas tik padidintų pažeidimų skaičių, bet nepribotų automobilių vykstančių Rusijos piliečių galimybių patekti į bet kurią Lietuvos vietą. Anot ministro, maršrutų nustatymas problemą išspręstų. Lietuvos banko asociacija įspėja gyventojus apie socialiniuose tinkluose jos vardu veikiančias netikras paskyras ir sukčių siunčiamus raginimus prisijungti prie investavimo grupių. Asociacijos teigimo gyventojams iš netikrų Facebook paskyrų siūloma tapti draugais, o vėliau prisijungti prie neva investavimui skirtos grupės, kurioje esą analizuojamos akcijų ir biržoje prekiaujamų fondų rinkos naujienos, bei mokoma sumažinti investavimo riziką. Asociacija teigia, kad neturi papildomų asmeninio profilio tipo paskyrų socialiniuose tinkluose, neteikia investicinių patarimų ir nekoordinuoja tokių grupių veiklos. Toliau įvykiai užsienyje. Švietimo profesinės sąjungos paragino rengti naujas didelio masto demonstracijas. Moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogastavimų dėl didesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje, likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimų. Moksleivi ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Vakar per televiziją kreipdamasis į visuomenę, šalies ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas, tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidą švietimui. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas tikino, kad Vašingtonas nori stiprių sąjungininkų Europoje. Tai jis pareiškė vykdamas į Portugaliją, kur baigs 4 dienas trukusią kelionę po Europą. Vakar Rubijas Graikijoje aptarė energetikos, gynybos ir kultūros klausimus. Taip pat paskelbė bendrą susitarimą keistis informaciją apie prekybą narkotikais ir terorizmą. Po derybų su Graikijos pareigūnais Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Akropolio papėdėje pasakė ugningą kalbą, kurioje pabrėžė Amerikos galę ir paragino Europą pabusti iš ilgo snaudulio. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

0: Atoks labiau atostogams, šiltiems kraštams, gerai nuotaikai skirtas kūrinys toliau prieki veda dar vieną valandą, 11 minutėlių po 13. Aš tikiuosi, jog sėkmingai pargrįžote papietavę link laukiančių ketvirtadienių darbelių ir bent jau sostinė kol kas taip pat saulė dangum rytinėjasi, tad išnaudoti kažkaip reikėtų tos saulės spindulius. Faktas, jog tų šiltesnių dienų bus vis mažyn. Ir mažin, tad laiką kažkaip reikėtų išnaudoti, o to pačiu, jeigu dar labai link darbo smarkiai netraukia, tai dalinuosi dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmą eilį. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių pietų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių.

po 28 metų trukusios kelionės iš Pietų Amerikos aplink pasaulį, per kurią nesinaudodamas jokiomis transporto priemonėmis, Britas įveikė daugiau kaip 50 tūkstančių kilometrų. Jis grįžta į tėvynę. 57 metų Karlas Bašbi įveikė paskutinį didelį iššūkį, perplaukė Lamanšo sąsiaurį. Buvęs desantininkas į kelionę pešėmis leidosi Punta Arenase Čilyje dar 1998 lapkritį. Jis nusistatė dvi taisyklės – keliaujant nesinaudoti jokiomis transporto priemonėmis ir į namus netoli Hulo Šiaurės Anglijoje grįžti tik pešėmis arba plaukti. Išimčių vyras darė tik tada, kai dėl vizų ar panašių problemų turėdavo nutraukti kelionę ir kurį laiką praleisti trečiosiose šalyse, tačiau vėliau kelionę aplink pasaulio Britas visada tęsdavo tiksliai nuo tos vietos, kurią buvo nutraukęs. Praėjus beveik 30-mečiams apkeliavęs 29 šalis, Bašbim pasiekė krantą pietryčių Anglijoje, Britų ir Prancūzijos institucijos jam buvo suteikusios leidimą iš Prancūzijos perplaukti Lamanšo sąsiaurį ir jį jau paplūdimį pietus nuo Doverio pasitiko nedidelė draugų ir artimųjų grupė, tarp jų tėvas ir broliai. Paplūdimį su filmavimo grupė taip pat buvo ir vokiečių režisierius Werneris Herzogas, kuris kūrė dokumentinį filmą apie jo kelionę. Keliautojas visą savo turtą keliaudamas aplink pasaulį gabeno vežimėlyje pramintame žveris, per kelionę jam teko daryti kelias ilgesnės pertraukas. Rusijos institucijos, pavyzdžiui, ilgą laiką neišdavė jam vizos po to, kai įveikė Beringo sąsiaurį tarp Jungtinių valstijų Aliaskos ir Rusijos šiaurės, na, o paties keliautojo teigimu problemų su vizomis 2008 metų finansų krizė ir koronaviruso pandemija jam kainavo maždaug 14 metų iš 28. Tai nebuvo lengva, bet būtent tokia ir buvo esmė, sakė keliautojas, tikimasi, kad lapkričio pradžiais jau pasieks savo gimtuosius namus Hulo mieste.

0: Tai be ribų.
1: Pasivažinėjus ankštu Vilniaus viešuoju transportu, norisi pavydėti kinams, kurie turi didžiausią pasaulyje autobusą. Jis turi 3 sujungtas sekcijas, 5 duris ir gali vežti net 300 žmonių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniuje vyko kontrabandininkų sulaikymo operacija. Per paauglio išpuolį Lenkijos mokykloje vienas žmogus žuvo, du sužeisti. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Premjeras pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks 3,8% bendrojo vidaus produkto. Anksčiau jis yra sakęs, kad nedidinant deficito, vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai bei suplanuotų kitų didesnių išlaidų. Finansų ministras sako, kad dėl ypatingos situacijos daugelio ES šalių deficitas bus didesnis. Jo teigimu, jau dabar 12 ES šalių narių sako, kad viršys deficitą, o tai lemia ypatingą situaciją investicijos į gynybą. Tuo metu paklaustas, kaip stabdys skolos augimą ir kokias konkrečias priemonės taikys, ministras sakė, kad jos augimas stabdomas ir jo nereikia dramatizuoti. Mastrichto kriterijus leidžia 3% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus deficito ribą. Vyriausioji rinkimų komisija nuo spalio 14 dienos nutraukė Agnės Bilotaitės įgaliojimų Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė vakar, teikdama, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Politikė Seime nepertraukiamai dirbo nuo 2008 metų. Vilniuje rytą vyko kontrabandos sulaikymo operacija. Kaip sakė valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis, operacijos metu sostinėje sulaikyti keli asmenys. Pasak jo, operacijos metu buvo apgadintas pasieniečių tarnybinis automobilis, panaudotas pareigūnų tarnybinis ginklas. Į įvykio vietą buvo iškviesti medikai. Jie apžiūrėjo vieną pasieniečių, bet jokių sužeidimų neužfiksavo. Pareigūnas tęsė tarnybą. Vienas iš sulaikytų asmenų taip pat nenukentėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijoje 15-metis mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoje ir sužeidė dar du suaugusiosius. Vidaus reikalų ministras pranešė, kad policijos pareigūnai sutramdė paauglį. Generalinio prokuroro teigimu apie 11 valandą paauglys atėjo į savo mokyklą nešinas peiliu ir savadarbių sprogstamojų įtaisų. Galimo sprogimo pavyko išvengti mokytojų ir mokinių dėka. Dūmijančią kuprinę jie išmetė pro klasės langą. Tai vyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Stambule iš dalies sugriuvus 7 aukštų pastatų žuvo vienas žmogus, pranešė pareigūnai. Gelbėtojai vis dar bando pasiekti mažiausiai 3 viduje įstrigusius žmonės. Griūties priežastis kol kas nežinoma, atliekamas tyrimas. Gelbėtojų komandos dirbo siekdamos pasiekti įstrigusiuosius, nors buvo įspėtos apie tolesnę pastato griūties grėsmę. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir Bienės informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: pasidaryti mažesniam reikia daug laiko. Jonas Mekas.
1: Šiandien visos Lietuvos gyventojai kviečiami pasitikrinti saugaus eismo žinias. Vyksta Via Lietuva organizuojama saugaus eismo egzaminas. Jame dalyvauti kviečiami visi ir suaugusieji, ir 7-12 klasių moksleiviai, nesvarbu, kokiu būdu jie dalyvauja eisme vairuodami, eidami pešimis ar važiuodami dviračiu ar paspirtuku. Praėjusiais metais saugaus eismo egzamine dalyvavo daugiau kaip 6000 žmonių. Dalyvų rezultatai parodė, jog net ir kasdien eisme dalyvaujantiems žmonėms ne visos situacijos yra tokios paprastos, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Todėl šiuo metu egzamino klausimai taip pat orientuoti ne vieni formalų kelių eismo taisyklių mokėjimą, dalyviams teks įvertinti realias eismo situacijas ir pritaikyti turimas žinias praktiškai. Saugaus eismo egzamine gali dalyvauti skirtingo amžiaus eismo dalyviai, moksleiviams parengtos jų amžiui pritaikytos užduotys, o suaugusiems situacijos, su kuriomis jie gali susidurti kasdien dalyvaudami eisme. Egzamino užduotis rengia Regitra ir kiti kelių eismo taisyklių ekspertai, todėl klausimai tikrina ne tik teorinės žinias, bet ir gebėjimą jas pritaikyti realiuose eismo situacijose. Dalyvauti galima nuotoliniu būdu, todėl pasitikrinti žinias šiandieną kviečiami žmonės visoje Lietuvoje iki pat 20 valandos vakaro interneto svetainėje saugauseismoegzaminas.lt.

Varšuvoje atidaryta pirmoji abortų tabletų savitarnos spintelė. Išsamiau jų netrukus čia Didė Česekaitė. Lenkijos aktyvistės atidarė pirmąją šalyje abortų tablečių savitarnos terminalą, leidžiantį moterims anonimiškai iš karto gauti nėštumą nutraukiančius vaistų šalyje, kurioje galioja vieni griežčiausių Europoje abortų įstatymų. Nedidelę spalvingai nudažytą spintelę, aktyvisčių vadinama abortomatu, sudaro 22 skyreliai su vokais, kuriuose yra medikamentiniam abortui atlikti skirti vaistai. Pasirinkta vieta priešais Lenkijos parlamentą, neįgyvendinusi pažadų sušvelninti griežtų šalies abortų įstatymus, yra sąmoningai simboliška. Būtent čia aktyvistės prieš kiek daugiau nei metus nusprendė atidaryti abortų centrą. Tai nėra įprasta medicinos klinika. Jis suteikia moterims prieigą prie išteklių įskaitant tabletes ir erdvę, kur galima gauti pagalbą arba atlikti medikamentinį abortą. Lenkijoje abortas teisėtas tik dviem atvejais, kai nėštumas atsirado dėl nusikalstamos veikos, pavyzdžiui, išžaginimo ar kraujomaišos, arba kai jis kelia grėsmę motinos gyvybei ar sveikatai.

Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Faktai Deribų.
1: Mokslinis tyrimas parodė, kad prieš egzaminą ant lapo surašę jums nerimą keliančius dalykus, geriau susikaupsite egzaminui ir taip greičiausiai pasieksite geresnį rezultatą.

0: Reklama.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva galima maro protrūkiui pasirengusi geriau nei buvo prieš COVID-19 pandemiją, sako ministras. Vėl staiga pakilo naftos kaina. Dabar 15 valandų. Čia Edytė Česekaitė, laba diena. Europa galima maro protrūkiui yra pasirengusi gerokai geriau, nei buvo pasiruošusi prieš COVID-19 pandemiją, sako sveikatos apsaugos ministras. Anot jo hipotetinio protrūkio atveju Lietuva taip pat turėtų pakankamai infrastruktūros, medikų komandų ir vaistų atsargų situacijai valdyti. Vis dėlto ministras pabrėžė, kad šiuo metu nėra patvirtintų duomenų, jog Rusijoje iš tiesų fiksuojamas maro protrūkis. Jo teigimu, kol kas pagrindo Lietuvos gyventojams būkštauti nėra, tačiau nerima kelia informacijos apie situaciją Rusijoje trūkumas. Premjeras sako, kad kitų metų biudžete socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti apie 980 milijonų eurų. Jis teigė, kad socialinėms išmokoms indeksuoti papildomai bus skirta 115 milijonų eurų, o įmokai sveikatos draudimui dar 172 milijonai eurų. Vidaus reikalų ministras sako, kad siekiant labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius reikėtų nustatyti jų maršrutą. Jis siūlo rasti būdą, kaip fiksuoti konkretų tranzitu vykstančių automobilių maršrutą, tam, kad būtų žinoma, jog Rusijos pilietis tik kerta sieną vienoje vietoje ir turės vykti tam tikru maršrutu, kad sieną kirstų Kaliningrade arba atvirkščiai. Antradienį Seimas atmetė siūlymą trumpinti tranzitų keliaujančių rusų buvimo Lietuvoje laiką. Pasak ministro, trukmės sumažinimas tik padidintų pažeidimų skaičių, bet neapribotų automobilių vykstančių Rusijos piliečių galimybių patekti į bet kurią Lietuvos vietą. Anot vidaus reikalų ministro, maršrutų nustatymas problemą išspręstų. Toliau įvykiai užsienyje. Rusijai smogus dviem autobusams Kramatorske netoli fronto linijos rytų Ukrainoje žuvo mažiausiai 30 žmonių, dar 18 buvo sužeisti. Gubernatoriaus administracija nurodė tuos pačius skaičius ir informavo, kad viešojo transporto eismas sustabdytas. Kiek anksčiau paskelbtose nuotraukose matyti ant kelio šalia degančio autobuso išmėtyti kūnai bei nuolaužos. Ukrainos nacionalinė policija teigė, kad rusai autobusų smogė valdoma aviacinė bomba. Kramatorskas yra vienas svarbiausių miestų rytinėje Donecko srityje, kurio Rusija dar nėra užėmusi ir kurį Maskva laiko savo. Šiandien Brent rūšies naftos kaina šoktelėjo beveik 4% ir priartėjo prie 104 jungtinių valstijų dolerių už barelį ribos, atsitiesdama po ankstesnę prekybos sesiją patirtos smukimo. Kainos pakilo pasirodžius pranešimams, kad Baltieji rūmai paprašė Pentagono parengti galimų smūgių Iranui planą prieš Jungtinių valstijų kongreso kadencijos vidurio rinkimus, tačiau galutinis sprendimas esą dar nepriimtas. Vakar naftos kainos iš pradžių kilo atsinaujinus susirūpinimui dėl naftos tiekimų iš artimųjų rytų, tačiau vėliau smuko tarptautiniai energetikos agentūrai susitarus paspartinti planuojamą naftos atsargų panaudojimą ir pirmenybę teikti dyzelinui siekiant pažaboti rekordinės degalų kainas. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Gold FM.

rytų Korėjos pakrantėje pasiklydęs ryklys tapo įžymybę. Plačiau apie tai netrukus čia, Dytė Česekaitė. Pasiklydęs ryklys netikėtai tapo įžymybę Pietų Korėjoje. Jis sutraukė minę žmonių, sulaukė vietos mero pagyrų ir net išjudino akcijų rinką. Plėšrūnas, kaip manoma, bukasnukis ryklys, šį mėnesį pasirodė dirbtiniame vandens kanale pietrytinėje Pietų Korėjos pakrantėje esančiame Busano uostamiestyje. Pakrančio apsaugos laivai mėgino nukreipti gyvūną atgal į jūrą, purkšdami į jį vandenį, tačiau ryklys nepajudėjo iš vietos. Kol institucijos svarsto, ką daryti toliau, 3,5 metro ilgio svečias ir jo sutrauktos minios netikėtai pagyvino vietos ekonomiką. Netoliese esančiose parduotuvėse ryklio formos ledų pardavimas išaugo beveik 30%. Busano meras padėkojo rykliui už reklamą, kuri kitu atveju būtų kainavusi trilijonus. Atsidėkojant už jo indėlį, ryklys buvo išrinktas miesto garbės viešųjų ryšių ambasadoriumi, surinkęs ne 91% balsų. Naudos iš ryklio populiarumo gauna ir kiti. Populiarios dainelės Baby Shark kūrėjos akcijos trumpam pabrango daugiau kaip 7%.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Gold FM pirmaidė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Organizacijoms teigiant, kad nauja tvarka ilgins eilės pas gydytojus, ministras sako, esą nematantis tam argumentų. Ministerija neatsako, ar iš dezinformacijos konferencijos pasitraukė dėl Jungtinių Valstijų spaudimo. Per paauglių išpuolį peiliu Lenkijos mokykloje žuvo vienas žmogus. Lietuvoje 16 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Pacientų ir medikų organizacijoms teigiant, jog nauja privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarka gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, sveikatos apsaugos ministras tikina nematantis svarių argumentų, kad dėl pokyčių jos ilgėtų. Jis sako, kad viešosios gydymo įstaigos neva yra pasirengusios priimti didesnį pacientų srautą, o papildomas finansavimas esą leis joms sudaryti didesnės apimties sutartis. Nuo 2027-ųjų įsigalios sveikatos draudimo įstatymo pataisos, kuriomis prioritetas skirstant privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms gydymo įstaigoms. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Užsienio reikalų ministerija neatsako, ar iš dezinformacijos konferencijos Vilniuje pasitraukusi dėl Jungtinių Valstijų prezidento administracijos spaudimo, pažymėdama, kad sprendimas esą priimtas renginio programai iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Tuo metu leidinys politikos skelbė, kad Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija darė spaudimą Lietuvos, Europos Sąjungos bei Kanados diplomatams pasitraukti iš konferencijos dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie Jungtinių Valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Vienu agentūrai Reuters įtikinėjimus Lietuvai ir Kanadai pasitraukti iš konferencijos patvirtino 3 su situacija susipažinę Jungtinių Valstijų pareigūnai. Du iš jų teigė, jog raginimuose dalyvavo Jungtinių Valstijų ambasadoriai Lietuvoje. Renginyje buvo numatyta sesija, kurioje Jungtinės Valstijos apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas. Tai anot politikos supykdė Trumpo administraciją. Vyriausybėje rengiamas valdančiosios koalicijos tarybos posėdis. Plačiau Dita Česekaitė.
2: Valdančiųjų partijų pirmininkų susitikime bus aptariamos kitų metų valstybės biudžeto prioritetinės sritys. Praėjusią savaitę premjeras teigė, kad vienas svarbiausių susitikimo klausimų bus tai, kaip kūro energetinę krizę galima amortizuoti tiek dabar, tiek ateinančiais metais. Premjero teigimu viena iš galimų iniciatyvų – degalinių kainodarų fiksavimas pagal Vokietijos modelį.
1: Tęsime žinias. Lenkijoje 15-metis šiandien mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar 2 suaugusiosius, pranešė policija. Tai įvyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Pranešama, kad mokyklos direktorius užpuoliką sutramdė dar prieš policiją į jį sulaikant. Lenkijos policija paskelbė stiprinantį patruliavimą ir prevencinius patikrinimus prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. Šiuo metu Nobelio literatūros premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson, šiandien pranešė Švedijos akademija. Jie jau ne vienus metus buvo minima kaip galima premijos laureatė. Daugelis literatūros kritikų prognozavo, kad šiemet apdovanojimas atiteks moteriai, atsižvelgiant į akademiją dažnai tenkančią kritiką dėl didžiulės vakariečių baltųjų vyrų gausos tarp jos pasirinkimų. Nuo 1901, kai Nobelio literatūros premija buvo įteikta pirmą kartą, iš 122 laureatų buvo vos 19 moterų. 2018 seksualinio priekabiavimo skandalas sukrėtė akademiją ir daugiau nei pusė iš 18 jos narių buvo pakeisti. Nuo tada, kas antra Nobelio literatūros premijos laureatė buvo moteris. Itin didelio dėmesio sulaukiančios taikos premijos laureatas paaiškės jau rytoj. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų rytoj protarpiais palis dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20 vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – kakava.lt.
3: Radijas Gold FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
4: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Kultūringi pranešimai.
1: Vienoje knygoje svarbiausia užuomina slypi ant nugarėlės, kitos kelią išduoda atspaudas ar ekslibrisas, o archyviniame aplanke gali laukti dešimtmečius nematytas laiškas. Klaipėdos universiteto bibliotekos ir mokslinės informacijos centro fonduose saugoma per 280 tūkstančių spausdintų leidinių ir kitų fizinių dokumentų, beveik trečdalis jų reti leidiniai bei archyviniai dokumentai. Kiekvienas iš jų saugo ne tik tekstą, bet ir žmonių, institucijų bei istorinių lūžių atmintį. Čia visa virtinė privačių knygų ir rankraščių kolekcijų. Turtingi fondai susiję su Baltijos jūros regiono, Prūsijos, Vakarų Lietuvos, Kuršo istorija, archeologija, kultūros paveldu. Taip pat čia yra lituanistikos tyrėjų iš viso pasaulio itin vertinamas Kazio Pemkaus fondas. Humanitarinių ir kai kurių socialinių mokslo atstovams, mokslo istorikams tai tikras lobis. Klaipėdos universiteto retų spaudinių sektoriaus Pemkaus bibliotekos archyvo vyriausioji bibliotekininkė Lina Navackienė sako, kad daugiausia džiaugsmo jai suteikia išnarpliotos dokumentų paslaptys ir lankytojų atradimai. Vienas tokių dingusiais laikytų kunigo lituanistinio sąjūdžio vieno aktyviųjų veikėjų, bendrinės žemaičių kalbos ir lituanistinės mokslo terminijos kūrėjo Jurgio Pabrėžos rankraščių kopijos. Bibliotekos lankytojai nustemba sužinoja, kad Klaipėdos universitete saugomos ir itin senos knygos. 5 universiteto padaliniuose iš viso saugoma apie 283 tūkstančiai tradicinės formos dokumentų. Apie 30% šio fondo sudaro reti leidiniai ir archyviniai dokumentai. Kartais vienas laiškas, atspaudas ar paraštėje įrašytas vardas leidžia patikslinti istorinį faktą ar atverti naują tyrimo kryptį. Klaipėdos universiteto saugomi rinkiniai atviri ne tik universiteto bendruomeniai, bet ir visiems besidomintiems. Dėl retumo ir fizinės būklės dokumentai namus neskolinami, su jais dirbama skaityklose. Kai tai neprieštarauja teisės aktams ir leidžia dokumento būklį, reikiamą medžiagą galima fotografuoti ar kopijuoti.
0: Radijas Gold

0: prezidentas palaiko siekį pensijas didinti iki 80% buvusio atlyginimo, tačiau termino neįvardyja. Organizacijoms teigiant, kad nauja tvarka ilgins eilės pas gydytojus, ministras sako esą nematantis tam argumentų. Po aštrių ginčių Italijos parlamentas pritarė rinkimų sistemos pertvarkai. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Ministras pirmininkas sako, kad palaiko socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakytą siekį, kad vidutinė senatvės pensija ilgainiui sudarytų 80% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Vis dėlto vyriausybės vadovas neįvardyja, kada tokį lygį būtų galima pasiekti. Prognozuojama, kad kitamet vidutinė senatvės pensija turėtų aukti 10% arba maždaug 78 eurais, bei pasiekti 825 eurus. Turintiems būtinąją stažą jį didėtų beveik 11% iki 895 eurų. Konkretus pensijų indeksavimo dydžiai bus numatyti kitų metų valstybės biudžeto projekte, kuriam dar turės pritarti Seimas. Pacientų ir medikų organizacijoms teigiant, jog nauja privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo tvarka gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės, sveikatos apsaugos ministras tikina nematantis svarių argumentų, kad dėl pokyčių jos ilgėtų. Jis sako, kad viešosios gydymo įstaigos neva yra pasirengusios priimti didesnį pacientų srautą, o papildomas finansavimas esą leis joms sudaryti didesnės apimties sutartis. Nuo 2027-ųjų įsigalio sveikatos draudimo įstatymo pataisos, kuriomis prioritetas skirstant privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas bus suteikiamas valstybės ir savivaldybių viešosioms bei biudžetinėms gydymo įstaigoms. Pagal naują tvarką su privačiomis gydymo įstaigomis valstybinė ligonių kasa sutartį sudarys dėl tų paslaugų, kurių negali užtikrinti kitos įstaigos. Lietuvos banko asociacija įspėja apie jos vardu sukčių kuriamas investavimo grupės. Plačiau Dita Česekaitė.
1: Lietuvos banko asociacija įspėja gyventojus apie socialiniuose tinkluose jos vardu veikiančias netikras paskyras ir sukčių siunčiamus raginimus prisijungti prie investavimo grupių. Asociacijos teigimo gyventojams iš netikrų Facebook paskyrų siūloma tapti draugais, o vėliau prisijungti prie neva investavimui skirtos grupės, kurioje esą analizuojamos akcijų ir biržoje prekiaujamų fondų rinkos naujienos, bei mokoma sumažinti investavimo riziką. Asociacija teigia, kad neturi papildomų asmeninio profilio tipo paskyrų socialiniuose tinkluose, neteikia investicinių patarimų ir nekoordinuoja tokių grupių veiklos.
0: Tęsime žinias. Italijos parlamento nariai šiandien pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimų ministrės pirmininkės Džordžos Meloni vyriausybė siekia padidinti savo galimybes būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente, bet kuriam alijansui surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Šis sprendimas priimtas kraštutinių dešiniųjų lyderiai pareiškus savo valdančiai koalicijai, kad jie atsistatydins, jei reforma žlugs. Lenkijoje 15-metis šiandien mirtinai subadė savo buvusios mokyklos prižiūrėtoją ir sužeidė dar du suaugusiosius, pranešė policija. Tai įvyko kitą dieną po panašaus išpolio peiliu Lenkijos vidurinėje mokykloje, per kurį buvo sužeisti 9 žmonės. Pranešama, kad mokyklos direktorius užpuoliką sutramdė dar prieš policiją į jį sulaikant. Lenkijos policija paskelbė stiprinantį patruliavimą ir prevencinius patikrinimus prie kiekvienos pradinės ir vidurinės mokyklos. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
2: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
0: Reklama.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministras nemato galimybių judėti į priekį su loterijų įstatymo pataisomis. Premjeras palaiko siekį pensijas didinti iki 80% buvusio atlyginimo, tačiau termino neįvardyja. Pietų Korėja atšauks savo ambasadorių iš Ukrainos. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Finansų ministras sako nematantis pagrindo keisti loterijų mokesčių įstatymą, ką ketino siūlyti projektą parengusi ir dėl to kritikos sulaukusi jo paties ministerija, tačiau pabrėžė, kad dabartinė loterijų mokesčio sistema nėra gera. Kartu ministras tikino, kad 2028-aisiais, baigiantis dabartinės vyriausybės kadencijai, valstybės skola neturėtų peržengti 60% bendrojo vidaus produkto ribos. Finansų ministro anksčiau nesulaukusios opozicinės frakcijos suformulavo jam klausimus susijusius su valstybės skola, jos aptarnavimo, fiskalinė. Drausme. Ministras buvo kviestas į visus komiteto posėdžius, tačiau nei į vieną neatvyko. Ministras pirmininkas sako, kad palaiko socialinės apsaugos ir darbo ministrės įsakytą siekį, kad vidutinė senatvės pensija ilgainiui sudarytų 80% vidutinio darbo užmokesčio į rankas. Vis dėlto vyriausybės vadovas neįvardyja, kada tokį lygį būtų galima pasiekti. Prognozuojama, kad kitąmet vidutinė senatvės pensija turėtų aukti 10% arba maždaug 78 eurais, bei pasiekti 825 eurus. Turintiems būtinąją stažą jį didėtų beveik 11% iki 895 eurų. Konkretus pensijų indeksavimo dydžiai bus numatyti kitų metų valstybės biudžeto projekte, kuriam dar turės pritarti Seimas. Vyriausybei mažinant tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didieji miestai nuolaidų netaikys. Plačiau Didė Česikaitė.
2: Dėl aukštų kuro kainų vyriausybei nuo spalio 9 iki metų pabaigos perpus mažinant vietinių traukinių, o nuo lapkričio 1 ir tarp miestinių autobusų bilietų kainas, didieji šalies miestai teigia neplanuojantys taikyti papildomų nuolaidų kelionėms viešuoju transportu. Vilniaus savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia, kad viešojo transporto sistemos patrauklumą ir žmonių apsisprendimą įrinktis labiau lemia sistemos efektyvumas, o ne bilietų kaina. Kauno ir Klaipėdos atstovai taip pat teigia, kad miestuose jokių nuolaidų taikyti nesvarstoma. Šiaulių savivaldybės ekonomikos skyriaus vedėja teigia, kad miestas ir taip kompensuoja daugiau nei pusę autobusų bilietų kainos. Jos buvo kiek didinamos prieš kelerius metus, o šiemet ir kitą met kainų didinti neplanuojama. Savo ruoštų Panevėžio miesto plėtros skyriaus vedėjas teigia, kad bilietų kainos dabar yra palyginti nedidelės.
1: Tęsame žinias. Gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Seului, Pietų Korėja šiandien pareiškė atšauksianti savo ambasadorių iš Ukrainos. Nesutarimai tarp šalių kilo Ukrainos prezidentui praėjusį mėnesį atskleidus informaciją apie belaisvių perdavimą, o tai sukėlė Seulo pasipiktinimą, nes anot pareigūnų taip kilo pavojus jų šeimoms Šiaurės Korėjoje. Sprendimas atšaukti ambasadorių priimtas ir šią savaitę pasirodžius žiniasklaidos pranešimams, kuriuose teigiama, kad Liepą ir Rugpjūtį iš Pietų Korėjos į Rusiją buvo išgabenta daugiau kaip 176 tūkstančiai tonų degalų, daugiausiai dyzelino. Dėl to Seulą sulaukė kaltinimų padedant Maskvai įspręsti degalų stygiaus problemą. Dėl ginčio kilusio po Zelenskio pareiškimų komplikavosi Ukrainos viltys gauti ginklų už Seulo. Pietų Korėja iki šiol netiekė Ukrainai letalinės ginkluotės, remdamasi šalyje galiojančių draudimų teikti karinę pagalbą kariaujančioms valstybėms. Italijos parlamento nariai šiandien pritarė šalies rinkimų įstatymo reformai, kurią opozicinių partijų teigimų ministrės pirmininkės Džordžos Meloni vyriausybė siekia padidinti savo galimybes būti perrinkta kitais metais. Pakeitimais bus įvesta visiškai proporcinė rinkimų sistema, garantuojanti daugumą parlamente, bet kuriam alijansui surinkusiam daugiau nei 42% balsų. Šis sprendimas priimtas kraštutinių dešiniųjų lyderiai pareiškus savo valdančiai koalicijai, kad jie atsistatydins, jei reforma žlugs. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.
3: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir paudarko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Go!

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Paaiškėjo, kaip elektros vartotojams bus paskirstomos ESA gaminančių vartotojų sukeliamos sąnaudos. Ministras nemato galimybių judėti į priekį su loterijų įstatymo pataisomis. Dėl streikų Belgijoje sutriks oro ir geležinkelio transporto eismas viešųjų paslaugų teikimas. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinės poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamųjų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Taryba aiškina, kad gaminantys vartotojai dalį pasigamintos elektros naudoja iš karto, likusią perduoda į tinklą ir vėliau ją susigražina. Tačiau elektros kaina jos patekimo į tinklą metu neva būna mažesnė nei tuomet, kai energija susigražinama. Dėl šių kainų skirtumo elektros tiekėjas gali patirti papildomų sąnaudų, todėl energetikos reguliavimo taryba nustatė, kaip jos bus apskaičiuojamos. Finansų ministras sako, nematantis pagrindo keisti loterijų mokesčių įstatymą, ką ketino siūlyti projektą parengusi ir dėl to kritikos sulaukusi jo paties ministerija, tačiau pabrėžė, kad dabartinė loterijų mokesčio sistema nėra gera. Kartu ministras tikino, kad 2028-aisiais, baigiantis dabartinės vyriausybės kadencijai, valstybės skola neturėtų peržengti 60% bendrojo vidaus produkto ribos. Finansų ministro anksčiau nesulaukusios opozicinės frakcijos suformulavo jam klausimus susijusius su valstybės skola, jos aptarnavimo fiskalinė. Drausme. Ministras buvo kviestas į visus komiteto posėdžius, tačiau nei į vieną neatvyko. FNTT nepradės iki teisminių tyrimų dėl Raudondvario dvaro. Plačiau Ditė Česakaitė.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė nepradėsianti iki teisminių tyrimų dėl Raudondvario dvaro veiklos. Įvertinus du gautus pranešimus dėl Raudondvario dvaro darbuotojų įdarbinimo, viešųjų lėšų panaudojimo bei statybos darbų viešųjų pirkimų vykdant dvarui priklausančių pastatų remontą ir galimo netinkamo jų finansavimo, abiem atvejais tarnyba priėmė sprendimą nepradėti iki teisminių tyrimų. Pasak jos, taip pat vienas iš pranešimų papildomai buvo perduotas Kauno rajono savivaldybės administracijos kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriai.
0: Tęsiame žinias. Didžiosios Belgijos profesinės sąjungos paragino penktadienį ir pirmadienį rengti protestus, per kuriuos, kaip manoma, sutriks oro bei geležinkelių transporto eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Rytoj Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, vienai antžeminio aptarnavimo bendrovei paskelbus, kad dalyvaus streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uostas Charleroi planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Nacionalinė geležinkelių bendrovė pranešė, kad nuo sekmadienio vakaro ir visą pirmadienį traukinių kursų mažiau, nes tikimasi, kad prie streikų prisijungs daug geležinkelių darbuotojų. Paslaugų teikėjų teigimu protestai be kitako turėtų sutrikdyti viešojo transporto švietimo įstaigų ir atliekų surinkimo tarnybų darbą. Dvi profesinės sąjungos organizuoja protestus prieš vyriausybės biudžeto politiką. Gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Seului, Pietų Korėja šiandien pareiškė atšauksianti savo ambasadorių iš Ukrainos. Nesutarimai tarp šalių kilo Ukrainos prezidentui praėjusį mėnesį atskleidus informaciją apie belaisvių perdavimą, o tai sukėlė Seulo pasipiktinimą, nes anot pareigūnų taip kilo pavojus jų šeimom Šiaurės Korėjoje. Sprendimas atšaukti ambasadorių priimtas ir šią savaitę pasirodžius žiniasklaidos pranešimams, kuriuose teigiama, kad Liepą ir Rugpjūtį iš Pietų Korėjos į Rusiją buvo išgabenta daugiau kaip 176 tūkstančiai tonų degalų, daugiausiai dyzelino. Dėl to Seulas sulaukė kaltinimų padedant Maskvai spręsti degalų stygiaus problemą. Dėl ginčio kilusio po Zelenskio pareiškimų komplikavosi Ukrainos viltys gauti ginklų už Seulo. Pietų Korėja iki šiol netiekė Ukrainai letalinės ginkluotės, remdamasi šalyje galiojančių draudimų teikti karinę pagalbą kariaujančioms valstybėms. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.
2: Radijas Gold FM.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
2: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi, atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
5: Gold FM

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Lietuva ir Lenkija sutarė kartu rūpintis kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Paaiškėjo, kaip elektros vartotojams bus paskirstomos esą gaminančių vartotojų sukeliamos sąnaudos. Stambule sugriuvus 7 aukštų gyvenamajam namui žuvo 2 žmonės. Lietuvoje 18 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Lietuva ir Lenkija įsipareigojo kartu stiprinti strateginių energetikos objektų apsaugą nuo stichijų bei fizinių ar hibridinių atakų. Šalių energetikos ministrai Vilniuje pasirašė tai numatantį bendrą pareiškimą. Teigiama, kad susitarimas padės valstybėms prireikus skubiau suteikti pagalbą viena kitai, sutrikus energetikos objektų veikimui bei kuo greičiau atkurti jų darbą. Šalys taip pat įsipareigojo rengti bendrą saugumo pratybas ir kaupti įrangos atsargas. Europos komisija šiemet sausį Lietuvai skyrė daugiau kaip 20 milijonų eurų kritinės energetikos infrastruktūros atsparumo projektams. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinės poveikis elektros tiekėjams ir rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamųjų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Taryba aiškina, kad gaminantys vartotojai dalį pasigamintos elektros naudoja iš karto, likusią perduoda į tinklą ir vėliau ją susigražina. Tačiau elektros kaina jos patekimo į tinklą metu neva būna mažesnė nei tuomet, kai energija susigražinama. Dėl šių kainų skirtumo elektros tiekėjas gali patirti papildomų sąnaudų, todėl energetikos reguliavimo taryba nustatė, kaip jos bus apskaičiuojamos. Vilniuje būsto šildymo kompensacijoms gauta beveik 16 tūkstančių prašymų. Plačiau Didė Česekaitė.
2: Šiemet gauta beveik 16 tūkstančių Vilniaus gyventojų prašymų dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens kompensacijų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis per visą 2025-26 šildymo sezoną rugsėjį balandį prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė apie 408,5 tūkstančio gyventojų.
1: Tęsime žinias. Viename Stambulo rajone sugriuvus 7 aukštų gyvenamajam namui žuvo 2 žmonės. Turkijos naujienų agentūros duomenimis, vykstant gelbėjimo darbams iš griuvėsių išgelbėta 10 asmenų. Stambulo gubernatorius įvykio vietoje pareiškė, kad sugriuvo pirmajame pastato aukšte buvusi parduotuvė ir 4 butai 2 virš jos esančiuose aukštuose. Iš viso ten oficialiai registruota 14 žmonių, tačiau gali būti, kad pastate buvo ir svečių. Rajono merė sakė, kad pastatas turėjo daugiau aukštų nei buvo oficialiai leidžiama. Tačiau oficiali priežastis, kodėl pastatas sugriuvo, kol kas nenustatyta. Didžiosios Belgijos profesinės sąjungos paragino penktadienį ir pirmadienį rengti protestus, per kuriuos, kaip manoma, sutriks oro bei geležinkelių transporto eismas ir kai kurių viešųjų paslaugų teikimas. Rytoj Briuselio oro uoste numatoma atšaukti apie 140 atvykstančių ir išvykstančių skrydžių, vienai antžeminio aptarnavimo bendrovei paskelbus, kad dalyvaus streike. Antras pagal dydį Belgijos oro uostas Charleroi planuoja vykdyti visus numatytus skrydžius. Nacionalinė geležinkelių bendrovė pranešė, kad nuo sekmadienio vakaro ir visą pirmadienį traukinių kursuos mažiau. Tikimasi, kad prie streikų prisijungs daug geležinkelių darbuotojų. Paslaugų teikėjų teigimu protestai be kitako turėtų sutrikdyti viešojo transporto, švietimo įstaigų ir atliekų surinkimo tarnybų darbą. Dvi profesinės sąjungos organizuoja protestus prieš vyriausybės biudžeto politiką. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimas svarstys, ar iki 24 valandų sutrumpinti elektros sutrikimų kompensavimo slenkstį. Ministerija neatsako, ar iš dezinformacijos konferencijos pasitraukė dėl Jungtinių valstijų spaudimo. Ukrainos derybininkai rytoj lankysis Jungtinėse valstijose. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Seimas spręs, ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Toliau elektros energetikos įstatymo pakeitimai bus svarstomi gruodžio 10-ąją. Pataisų autoriai pastebė, kad 24 valandų terminas jau dabar galioja Latvijoje ir Lenkijoje. Tuo metu Skandinavijos šalyse, Suomijoje ir Švedijoje 12 valandų laikotarpis. Po rūpjūčio 22 dienos audros elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkstančių vartotojų. Paskutiniams elektros tiekimas buvo atnaujintas po 3 savaičių. Lietuva ir Lenkija įsipareigojo kartu stiprinti strateginių energetikos objektų apsaugą nuo stichijų bei fizinių ar hibridinių atakų. Šalių energetikos ministrai Vilniuje pasirašė tai numatantį bendrą pareiškimą. Teigiama, kad susitarimas padės valstybėms prireikus skubiau suteikti pagalbą viena kitai, sutrikus energetikos objektų veikimui bei kuo greičiau atkurti jų darbą. Šalys taip pat įsipareigojo rengti bendrą saugumo pratybas ir kaupti įrangos atsargas. Europos komisija šiemet sausį Lietuvai skyrė daugiau kaip 20 milijonų eurų kritinės energetikos infrastruktūros atsparumo projektams. Vidaus reikalų ministras norėtų kontroliuoti tranzitu vykstančių rusų maršrutą. Plačiau Dita Česikaitė.
2: Vidaus reikalų ministras sako, kad siekiant labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius, reikėtų nustatyti jų maršrutą. Jis siūlo rasti būdą, kaip fiksuoti konkretų tranzitu vykstančių automobilių maršrutą. Tuomet būtų žinoma, jog Rusijos pilietis tik kerta sieną vienoje vietoje ir turės vykti tam tikru maršrutu, kad sieną kirstų Kaliningrade arba atvirkščiai. Antradienį Seimas atmetė pataisas trumpinti tranzitu keliaujančių rusų buvimo Lietuvoje laiką. Pasak ministro, trukmės sumažinimas tik padidintų pažeidimų skaičių, bet nepribotų automobilių vykstančių Rusijos piliečių galimybių patekti į bet kurią Lietuvos vietą.
1: Tęsime žinias. Užsienio reikalų ministerija neatsako, ar iš dezinformacijos konferencijos Vilniuje pasitraukusi dėl Jungtinių valstijų prezidento administracijos spaudimo, pažymėdama, kad sprendimas esą priimtas renginio programai iš dalies netitikus vyriausybės pozicijų ir nacionalinių interesų. Tuo metu leidinys Politikos skelbė, kad Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija darė spaudimą Lietuvos, Europos Sąjungos bei Kanados diplomatams pasitraukti iš konferencijos dėl diskusijų, kuriuose įspėjama apie Jungtinių valstijų pareigūnų keliamą grėsmę ir šalies įtaką. Vienu agentūrai Reuters įtikinėjimus Lietuvai ir Kanadai pasitraukti iš konferencijos patvirtino 3 su situacija susipažinę Jungtinių valstijų pareigūnai. Du iš jų teigė, jog raginimuose dalyvavo Jungtinių valstijų ambasadoriai Lietuvoje. Renginyje buvo numatyta sesija, kurioje Jungtinės valstijos apibūdinamos kaip užsienio vykdomo manipuliavimo informacija ir kišimosi veikėjas. Tai anot politikos supykdė Trumpo administraciją. Ukrainos prezidentas šiandien pranešė, kad derybininkų komanda šiuo metu dirba Europoje, o spalio 9-10 dienomis lankysis Jungtinėse valstijose. Jis prieš kelias dienas pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi dalyvauti techninio lygmens derybose Jungtiniuose Arabų Emiratuose arba kitoje Jungtinių valstijų atstovų pasiūlytoje šalyje, tačiau vis dar laukiama Rusijos atsakymo. Viename Stambulo rajone sugriuvus 7 aukštų gyvenamajam namui žuvo 2 žmonės. Turkijos naujienų agentūros duomenimis, vykstant gelbėjimo darbams iš griuvėsių išgelbėta 10 asmenų. Stambulo gubernatorius įvykio vietoje pareiškė, kad sugriuvo pirmajame pastato aukšte buvusi parduotuvė ir 4 butai 2 virš jos esančiose aukštuose. Iš viso ten oficialiai registruota 14 žmonių, tačiau gali būti, kad pastate buvo ir svečių. Rajono merė sakė, kad pastatas turėjo daugiau aukštų nei jie buvo oficialiai leidžiama. Tačiau oficiali priežastis, kodėl pastatas sugriuvo, kol kas nenustatyta. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt

0: Socialinis kompasas.
1: Rudenį būtų įsigijimai Lietuvoje pasiekė piką, o vidutiniškai didžiausias sandorių intensyvumas pasiekiamas spalį. Tad jeigu radote tinkamai įrengtą butą geroje vietoje už priimtiną kainą, o pardavėjas susimena, kad juo jau domisi ir kiti, ką būtinai reikėtų patikrinti prieš sakant imam. Pasak platformos Aruodas LT vadovės Dovilės Ramoškaitės, radę iš pirmo žvilgsnio labai patrauklų butą, pirkėjai kartais nepastebi galimų problemų požymių, kurių šalinimas gali nemažai kainuoti. Net ir labai patikus būtui Ramoškaitė patarė neskubėti spręsti apie vietą iš vieno apsilankymo. Rajoną verta aplankyti ir kitų paros metu, įvertinti susisiekimą, triukšmą bei parkavimo galimybes. Pasak jo, svarbu patikrinti ir tai, kas aplink namą gali pasikeisti ateityje. Gretimų sklypų ar teritorijos planai gali parodyti, ar priešais langus neplanuojamas naujas daugiabutis, parduotuvė ar kitas objektas. Naudingos informacijos gali suteikti ir kaimynai. Jie dažnai daugiau žino apie triukšmą, namo priežiūrą ar administratoriaus darbą, nei galima pamatyti pirminės apžiūros metu. Pačiame bute Ramoškaitė siūlo neapsiriboti apdailos ir interjero apžiūrą. Reikėtų patikrinti vamzdynus, elektros lizdus ir skydelį, taip pat langų šildymo sistemą, paieškoti drėgmės ar pelėsio požymių. Verta atkreipti dėmesį ir į laiptinės bei kitų bendrųjų erdvių būklę. Jos nemažai pasako apie tai, kaip prižiūrimas visas namas. Prieš perkant butą svarbu žinoti ne tik jo kainą, bet ir išlaikymo išlaidas. Specialistė patarė nepasikliauti bendrais pardavėjų atsakymais, o paprašyti parodyti praėjusios žiemos sąskaitas. Taip pat verta išsiaiškinti, kas administruoja namą ar veikia bendryje, kokio dydžio sukauptas fondas ar nėra skolų ir kokie didesni darbai planuojami. Pasak Ramoškaitės, įprasti klausimai apie būsto būklę, atliktus darbus ar išlaidas neturėtų erzinti pardavėjo. Jei pardavėjas pasakoja apie neseniai atliktą remontą ar kitus svarbesnius darbus, galima paprašyti juos pagrindžiančių dokumentų. Papildomų klausimų verta užduoti ir tuomet, jei butas parduodamas jau ilgą laiką arba skelbimas buvo kelis kartus paskelbtas iš naujo. Tokiu atveju pravartu pasiteirauti, ar ankstesni būsto besidomėję žmonės įvardijo priežasčių, dėl kurių galiausiai nusprendė jo nepirkti. Prieš pasirašant sutartį svarbu patikrinti registrų centro įrašą, kam priklauso butas ar sutampa jo adresas, plotas ir planas, ar nėra įsiskolinimų hipotekos ar kitų suvaržymų. Jei turtą parduoda nesavininkas, reikia įsitikinti, kad jis turi įgaliojimą ir jo terminas nepasibaigęs. Jei yra keli savininkai, reikia gauti visų bendraturčių sutikimą parduoti. Pasak jos, pravartu patikrinti ir tai, ar nėra galiojančios nuomos sutarties su dabartiniu nuomininku, nes ji gali turėti įtakos tam, kada naujasis savininkas galės pradėti naudotis būstu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Iš Alžyro kilęs vienas geriausių pasaulyje saugų Zinedinas Zidanas futbolininko karjerą baigė su trenksmu. Paskutinėse oficialiose rungtynėse už smūgį galvą varžovui Zizu buvo išvarytas iš aikštės. Tačiau nepaisant to gavo geriausio 2006 metų pasaulio čempionato žaidėjo titulą.
2: If the referee had seen that, he was surely in trouble again here.
1: Buvęs Prancūzijos rinktinės kapitonas, dabar jau futbolininko karjerą baigęs Zidanas, prisipažino, jog verčiau mirs, nei atsiprašys italo Marco Materazzi už smūgį galvą 2006 pasaulio čempionato finalo metu. Lemiamose rungtynėse išprovokuotas prancūzas už smūgį buvo pašalintas iš aikštės, o italai vėliau šventė pergalę. Italijos ir Prancūzijos futbolo aistruoliai iki šiol nesutarė, ką tiksliai pasakė Marco Materazzi.
0: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj protarpiais palis, dieną kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje iki 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13, dieną nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Šiandien žmogus, norėdamas užtikrinti savo finansinį stabilumą ir ilgalaikio turto augimą, bando įvairiais būdais investuoti. Vilnius Tech verslo vadybos fakulteto finansų inžinerijos katedros vedėja Irena Danilevičienė teigia, jog šioje vietoje žmogui reikėtų būti atsargiam ir suprasti. Investuojant nėra didelės gražos, bet didelės rizikos. Todėl jai siūloma greita bei labai didelė finansinė graža ir pasiūlyme teigiama, kad investuotojas nieko nerizikuoja, tai jam turėtų jau kilti didelių abejonių. Kita rizika prarasti pinigus ir net asmens duomenis kyla, jei žmogus investuoja į neegzistuojantį turtą, investicinį projektą ar kriptovaliutas. Dažnai fiktyvios platformos yra palaikomos realiomis, o pateiktos investicinės ataskaitos teisingos, nors iš tikrųjų juose pateikiami duomenys yra suklastoti. Verslo vadybos fakulteto finansų inžinerijos pinigų plovimo prevencijos specializacijos studentė Aurita Abramavičiūtė atliko tyrimą, kurio metu vertino tarptautinio bendradarbiavimo kovojant su pinigų plovimu svarbą. Tyrime buvo nustatyti svarbiausi požymiai, kurie padėtų nustatyti pinigų plovimo faktą. Įvardyja, kad finansinį sukčiavimą gali išduoti neįprasti pinigų srautai, staigus įmonės apyvartos augimas ir sandoriai netitinkantys realios veiklos. Anot Abramavičiūtės, norint sumažinti sukčiavimo riziką, svarbu tikrinti sandorių dalyvius ir mokėjimų duomenys. Ypač atsargiai reikėtų vertinti netikėtus prašymus skubiai pervesti pinigus ar pakeisti įprastus atsiskaitimo duomenis. Finansų inžinerijos katedros docentė daktarė Danilevičienė teigia, kad investiciniai sukčiai dažniausiai taiko įvairius psichologinius metodus, sukuria fiktyvų teigiamą įspūdį, kad pasiūlymas yra išskirtinis, prieinamas tik dabar, todėl asmenys dažnai apsigauna ir pasinaudoja tokiu riboto leidimo pasiūlymu. Jei naudojamos netikėtos investavimo platformos, tokį sukčiavimą atpažinti gali būti sunku. Vis dėlto reikėtų tikrinti įrašytą adresą ir nemokėti jai prašomą papildomų mokesčių ar prašomą įvesti asmeninius duomenis. Taip pat informaciją reikėtų patikrinti nepriklausomuose ir patikimuose šaltiniuose Lietuvos banko registruose. O norintiems ugdyti savo finansinį atsparumą, Danilevičienė patarė laikytis kelių taisyklių. Pirmiausia, neskubėti priimti sprendimo, kadangi pirmiausia reikėtų patikrinti pateikiamą informaciją, ar tikrai jums duodamas investicinis pasiūlymas yra geras. Taip pat neatskleisti banko prisijungimo ar kitų asmeninių duomenų, kurie yra konfidencialūs. Jo labiau nereikėtų leisti nuotoliniu būdu prisijungti prie jūsų kompiuterio ar telefono. Reikia įvertinti ir galimą riziką siūlomą gražą, o dar geriau pasikonsultuoti su konsultantu gyvai, kad būtų aišku, kur pinigai yra investuojami ir kokios yra jų atsiėmimo sąlygos. Ir jei manote, kad patekote į sukčiavimo schemą, reikėtų kuo greičiau kreiptis į atitinkamas institucijas, kad visa jums pateikta informacija būtų patikrinta.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.

Radijas Gold FM. Faktai be ribų. Šri-Lankoje, kaip ir beje Rumunijoje, galvos purtimas į šonus iš tikrųjų reiškia taip.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lis, kai kur smarkiai vėjas pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų 15-20, vietomis gūsiai iki 21-23, pajūryje 24-28 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 13, Kaune ir Klaipėdoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 11 laipsnių.